0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan uusi.
1: Oliko?
2: Otan käyttöön.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Mut tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tätä viitin käyttää, kun jokuhan sen kuuluu aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 7, eli Porvoon väylä, Sipoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka, Söderkulla, Kalkkirannan liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Helsinki. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7, Söderkulla, Kalkkirannan liittymä. Onnettomuus. Haittaa ajosuunnassa Helsinki.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
2: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
3: Okay. No se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
4: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
3: Mä meinasin sanoa Argentiina.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Paras sekoitus.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan uusi.
1: Oliko?
2: Otan käy.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, että sillä, että en mä tätä viitä käyttä, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
0: Paras sekoitus.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetäänkö laivalla?
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
17: Super!
16: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Missä muurahaiset pesii?
19: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
10: Muurahaisille!
18: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Se auton varjokorjaamo, Incar.fi.
2: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
0: Incar.fi.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
16: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän.
20: Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
21: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
22: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Mari-prinsessa Stålhammar.
1: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
2: Okay, niin,
1: niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
19: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Market.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Paras sekoitus.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Uudet saaralaiset.
10: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
9: Uudet käänteet.
11: Kun mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
9: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
12: Kyllä toi niinku yllätti.
13: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
14: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas Olsson.
16: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
17: Super!
16: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
21: Ikä painaa.
20: Mikä painaa?
21: Kyllä, hintoja alas.
20: Nyt en ymmärrä.
21: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
20: Niin.
21: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
22: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
23: Huolet pois ja mökilleen.
24: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit,

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
2: Mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
3: Okay. Se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
4: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on Suvi Hartliin. Sillä, missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
3: Mä meinasin sanoa Argentiina.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei. Okay.
6: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: asia.
1: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
2: Min mamma är glad och rolig.
3: Ystävällinen naama.
4: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: siistiä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Moi!
2: Nyt on kovat vailut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja YA.fi.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle jopa miinus 50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäis laivalle.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Mummu!
15: Moikka äiti!
14: No moikka! Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
16: Herkut yhteisiin hetkiin.
17: Riitan. Herkku.
18: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
19: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Paras sekoitus.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
5: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
6: Miten kävi?
5: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
6: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: Vaasan sähkö.fi.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
9: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
9: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
9: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttäreille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.

0: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
1: Eihän tossa ole mitään järkeä.
2: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet. Motonet.
4: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa
1: Mm.
4: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Lives.
1: Se oli Four Lives, Kygo and Zach Abel soi siinä. Oikein hyvää huomenta. Kello on muutama minuutin yli aamu 8 ja lauantai starttaa tästä. Virtasi Janne sun seurassa 8-12. 0806000 on toi meidän studio WhatsAppin numero. Mulle voi ja kannattaa laittaa viestejä sitten. Esimerkiksi nyt niin kuin musiikkitoiveita esittäen. Tässä aamu eka tunti mennään sillä teemalla. Sitten keksitään jotain muuta, mutta myös kaikki muu viestittäminen käy, jos haluat lähettää terveisiä jollekin vähän niin kuin perinteiseen radiotyyliin. Mutta kaikki on mahdollista. Seuraamme tilannetta. Voisi ihan ensin tähän alkuun katsoa vähän, että miltä toi niin sanottu sääennuste näyttää tälle lauantaille. Pohjois-Suomeen leviää lännestä runsaampaa pilvisyyttä. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja, mutta muualla sää jatkuu poutaisena. Pääosin aurinkoista.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Darude ja Sandstorm. Kyllä tuolla lähtee unihiekat silmistä. Nyt kun kello on vartti yli 8, niin aamu on vielä aika rauhallinen ikkunasta, kun katsoo täällä Helsingin päässä studion ikkunasta ulos, niin näyttää hyvin kiseesteiseltä ja jopa kesäiseltä. Ei meillä mitään hätää ole. 0806000 on toi studion numero, siihen voi laittaa viestiä, voi laittaa kuvaa, ääntä, tekstiä, kaikenlaista. Take Thatiltä kuullaan kohta Patience.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
3: Mitä?
2: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
3: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
2: Se, et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
1: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
11: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
13: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
14: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
15: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
6: Hei Anne!
7: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
8: Herkut yhteisiin hetkiin.
9: Riitan. Herkku.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Paras sekoitus.

0: Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers, siinä. 0806000 on meidän toi studio WhatsApp. Sinnehän pistää laittaa niinku tekstiviestiä, sinne voi laittaa kuvaa ja sinne voi laittaa myös ääntä.
1: Hyvää huomenta, Janne. Jonathan täällä. Tuohon toivebiisiin olisi pieni toivebiisi. On tässä loppuspurttina jäljellä. Eilen aamulla lähdin kello 9 Helsingistä Rovaniemelle ajamaan. Ja nytten olen ajamassa Kemistä Vantaalle ja vielä noin tunti ajomatkaa jäljellä, niin olisi kiva saada tämmönen loppuspurtille biisi. Niin olisiko mitenkään mahdollista Linkin Parkin Waiting for the End tai Breaking the Habit?
0: Joo.
1: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
0: Kiitos, hyvää päivänjatkoa. Siinäkään ei ole ihan varovasti Linkin Parkia. Otetaan toi Breaking the Habit. Rikotaan vähän kaavaa.

0: Linkin Park, Breaking the Habit. Kyllä, lisää viestiä voi laittaa 0806000 numeroon, siis kaikin puolin, mutta kyllä näitä biisitoiveitakin pyritään parhaan mukaan toteuttamaan. Tiina laittaa mulle viestiä ja sanoo, että kiekkokansaa hellitään. Kyllä, eilinen finaalisarjan neljäs peli, huikee trilleri. Siinä vaadittiin jo katsojiltakin kuntoon saati pelaajilta. Pelikestäys oli puolen yö ja tänään jatketaan. Ensi viikolla alkaa sitten jo MM-kisat. Biisitoivina olisi JVG voitolla yöhön. Hei, kiitos tuosta viestistä. Toi Tappara on nyt onnistunut taas tulemaan tuohon niinku rinnalle. Se oli edellisellä kierroksellakin vähän sama juttu. KK on siinä kova paikka nyt sitten kääntää vielä tämä voitoksi. Nythän se on 2-2 toi tilanne, mitä ei ole vielä ratkennut, mutta kyllä tuommoiset tietysti kuluttaa. Ehkä vähän nikauttaa selkärankaakin, mutta ei varmaan mitään loppuun asti katettu. Ja sitten MM-kisat. Mielestäni kiva saada Barkov sinne kehiin ja tietysti koko muu Suomen joukkue, ei muuta kuin mestaruutta kohti. Voit olla yhä, JVG, se kuullaan Novan taidolla seuraavaksi.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Janne Virtanen.

0: JVG voi olla yöhön. Kuuntelet Radionovalla on tämä mun lähetystä. Virtasen Janne tässä sun seurassa. Näyttäisi olevan aika hyvin tilanne ainakin tuolla tien päällä. Ei huolia. No suurempia huolia, ei onneksi ilmoitettuja onnettomuuksia. Mennään rauhassa eteenpäin. Jos jotain sattuisi, niin siitäkin on hyvä hetki, vaikka sopivassa kohtaa tiedottaa laittamalla viestiä tuohon 0806000 numeroon WhatsAppilla. Kohta hei, Euroviisuaiheistakin tulee, kuunnellaan toi liekiheitin, koska ei ole kuin ensi viikonloppu. Ensi viikollahan käydään sitten jo karsinnat.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
7: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
8: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
8: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
9: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
14: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
13: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
14: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
20: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

lieki heitin. Ensi viikonloppuna Euroviisut, lauantaina varsinainen pääkilpailu ja tiistaina Suomi nousee lavalle. Kahdeksantena ensimmäisessä semifinaalissa. Voittokertoimet on ihan kohdallaan ja kyllä Suomi taas nyt on voittamassa Euroviisoja. Toivottavasti menee maaliin asti, loppuun asti. Viuluakin saa soittaa. Mutta tällä biisillä lähdetään sitten tavoittelemaan Euroviisuvoittoa tällä kertaa. Sitten vielä tiedoksi, että uutiset, STT-uutiset on tuossa tulossa kohtapuoliin kello 9. Ja mä lähtee vielä, kuulkaa, syntymäpäivä terveiset Niinalle. Ja toivebiisinä on toi Ylene Tiederin Sommar Tider. Ja se me kuullaan ihan kohta. Kohti uutisia siis.

0: lentoon.
1: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
2: Mitä?
1: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
3: Minna, mitä sä teet?
4: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
1: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
5: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
9: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
9: Älä puolustella.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moikka! Mitäs menee?
13: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
12: No kerro kaikki.
13: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
12: Muistitko syödä kumminkin?
13: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
12: No hyvä.
13: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
12: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
13: Silläpä sillä. Respect.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
19: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
19: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
19: Sekä Carl Fazer suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
13: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Radionovan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin. Sekä kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokous että perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous järjestetään lauantaina Helsingissä. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. MV Hondius, risteilylaivan, on määrä saapua Kanarian saarille viikonloppuna. Hollannin lipun alla matkaava alus lähti liikkeelle Argentiinasta huhtikuun alussa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä isännöidä voitonpäivän juhlallisuuksia pääkaupunki Moskovassa. Juhlassa ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa. Kremlin mukaan ukrainalaisten iskujen aiheuttama vaara pyritään näin minimoimaan. Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa lauantaina 3 päivän aselepo. Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina ovat suostuneet aselepoon. Venäjällä voitonpäivänä juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Péter Majárin maan uudeksi pääministeriksi. Majárin Tissa-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaaleissa. Parlamentin istunnon jälkeen Budapestissa on luvassa myös sotilasparaati ja suuret ulkoilmajuhlat vallan vaihtumisen kunniaksi. Majár on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbánin 16 vuotta kestäneen valtakauden korruptoituneet rakenteet ja palauttaa Unkarin hyvät suhteen Euroopan unioniin.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Suomessa vallitsee korkea paine, hyvä sää. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja enimmäkseen myös aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys tänään vähän lisääntyy ja Lapin leviää lännestä ehkä jopa sadekuurokin. Heikko kohtalainen tuuli kääntyy monin paikoin puhaltamaan etelästä ja lämpötila on siellä jossain 12-17 asteen välissä. Rannikolla ja Lapissa voi olla sitten pikkusen viileämpää.
22: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.
21: Hei ja hyvää huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 9:00. Radio Novan lauantai-aamu ja viikonlopun startti. Virtasen Janne on sun seurassa 8-12 normaalisti tässä kuviossa. Ja tänäänkin ollaan. Täällä ollaan ja sinua varten niin sanotusti. Studion WhatsApp-numero on toi 0806000. Kaikki mahdolliset viestit huomioidaan. Mulle voi lähettää terveisiä. Terveisiä voi lähettää muillekin. Ne voi mennä mun kautta. Tietoa tien päältä eli liikenne. Ongelmia mahdollisesti voidaan ratkoa myös tässä verkon välityksellä ja viestittää siitä teille, jos autatte mukana. Ja sitten tietysti tuossa tunnin päästä lähdetään katsoa, että mitä viikonlopun ohjelmistoon voisi laittaa, mitä kaikkea tapahtuu tässä maailmassa. Tällä tunnilla kisataan lauantain numerosarja, joka on 3 kysymyksen mittainen tietokilpailu. Vastaukset on siinä numeromuodossa ja 3 kysymyksen jälkeen, kun nopeasti soittaa studion numero, joka on muuten ihan sama kuin toi WhatsAppin numero. Se pitää vaan soittaa sitten sillä puhelimen puolella. Niin voi osallistua ja voittaa paketillisen Novan kahvia. Tää kisa käydään tuossa 9:30 tienoilla. Damiano Davidin The First Time-kappaleen jälkeen tiedät, että kohta kisa lähtee. Nyt Avril Lavigne ja Bessie. Ensin Complicated ja sitten Ram Pam Pam. Hyvää huomenta.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Ram pam pam, Bessiltä kuultiin siinä. Hei, tänään on siis 9.5. Mikäli oikeassa ollaan, kyllä, pitää tämä paikkansa. Tänään vietetään muun muassa Eurooppa-päivää. Se on liputuspäivä siitä syystä, että tänään liehuu liput saloissa. Joku voisi joskus laskea, että kuinka monta lippua Suomessa on. Tämä ei tule olemaan kyllä lauantainumerosarja kysymys. Mä luulen, että sitä voisi olla vaikea todentaa. Mutta paljon niitä siellä liehuu ja ihan syystä. Euroopan päivää vietetään siitä syystä, että Schumann antoi julistuksen vuonna 1950 Pariisissa pitämässään puheessa Euroopalle uudenlaista poliittisesta yhteistyöstä ja sen tarkoitus olisi tehdä Euroopan kansakuntien väliset sodat mahdottomiksi. No, rajoilla ainakin soditaan, että ei siinä ole ihan täysin onnistuttu, mutta toivotaan, että paremmat ajat on edessä ja Eurooppa yhdentyy siinä mielessä entisestään. Ehkä tiettyä omavaraisuutta kaipaisi pikkusen enemmän, mutta on se hyvä, että EU on olemassa ja sitä yhteistä työtä tehdään. Mutta siksi nämä liput tänään liehuu. Hyvä, juhlitaan, juhlistetaan, nautitaan tästä päivästä. Kato and John, turn the lights off. Se tulee tässä.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Turn the lights off. Hei, ihan kohta kannattaa ottaa toi puhelin jo valmiiksi käsiin ja näppäillä numero 0806000 siihen puhelimen näytölle, että voit sitten soittaa heti, kun oot kolmannen kysymyksen kuullut ja tiedät vastaukset lauantainumerosarjan kysymyksiin. Se pistetään kohta käyntiin. Hyvä.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: No se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
0: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
4: Mä meinasin sanoa Argentiina.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
15: Mistä sä oot sit noi ostanut?
16: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noni, lähetäänkö laivalla?
17: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
18: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
20: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
20: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
20: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Paras sekoitus.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: Sitten olisi taas, kuulkaa, lauantain numerosarjan aika tänään 9. päivänä toukokuuta, kun Timot ja Timit viettää nimipäivää. Onnittelut vaan teillekin. Niin nyt lähdetään selvittelemään sitten 3 kysymykseen vastauksia. Ne on numeromuodossa. Tehdään niistä peräkkäin numerosarja. Soitetaan. Studion numero on 0806000. 3 kysymyksen jälkeen kerrotaan oikeat numerot ja voitetaan paketti Radio Novan Porvoon Pahtimon kahvia. Tämä on yksinkertaista. Pistetään kisa käyntiin. No niin, nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että me halutaan selvittää seuraavat asiat. Tällä päivämäärällä Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta perustettiin vuonna 1945. Eli sitäkin opetusta on annettu siellä jo varsin mittavan ajan verran. Mutta kysymys kuuluu, minä vuonna Helsingin yliopisto on perustettu? Vinkiksi voin sanoa, että siitä on yllättävän paljon aikaa ja se perustaminen ei tapahtunut Helsingissä. Minä vuonna Helsingin yliopisto on perustettu? Kysymys numero 1. Kakkoskysymys. Samaisella päivämäärällä vuonna 1987. Nyt mennään vähän tuolta tieteellisestä tunteelliseen. Tampereella avattiin Muumilaakso. Ensin virallisesti Tampereen taidemuseo Muumilaakso. Myöhemmin siitä tuli Muumimuseo. Tuve Jansson, ihana, hieno kirjailija, kuvittaja, suuri suomalainen, merkittävä taiteilija. Tämä me kaikki tiedetään. Mutta nyt kysymys kuuluu, jos Muumilaakso, Muumimuseo avattiin vuonna 1987, niin minä vuonna avattiin Muumimaailma Kailon saarella Naantalissa? Minä vuonna Muumimaailma avattiin? Siellä on varmasti tullut monen käytyä, joko yksin tai lastensa kanssa. Se on tuttu paikka. Minä vuonna Muumimaailma avattiin Naantalissa? Ja 3. kysymys, sen jälkeen soittostudion numero 0806000. Tälle päivälle tietysti osuu syntymäpäiväsankareita, onnea kaikille heillekin. Eilen syntymäpäiviä vietti hieno luontodokumentaristi ja BBCn johtaja, kirjailija Sir David Attenborough. Mitä miehellä tuli mittariin? Kuinka paljon tuli vuosia mittariin? Kuinka paljon hän siis täytti? Tässä on 3 kysymystä lauantain numerosarjaa. Nyt saa soittaa studion numeroon 0806000. Minä vuonna Helsingin yliopisto on perustettu? Minä vuonna Muumimaailma avattiin Naantalissa? Ja kuinka monta vuotta tuli täyteen? Kuinka vanha on Sir David Attenborough? Saa soittaa.
0: Radio Novan viikonloppu.
2: Numero studioon 0108 06000.

0: Radio Novan viikonloppu. Lauantain numerosarja.
1: No niin, lauantain numerosarja pääsi tuossa ilmoille ja kysymyksetkin heitettiin, soittoja tuli. Kerrataan vielä, mitä kysyttiin. Tai no, ihan itse asiassa hyvä. Helsingin yliopiston siis perustamisvuotta siellä haluttiin tietää. Naantalin muumimaailman avaamista ja David Attenboroughin ikää. Ja studion numero on toi sama 0806000. Nyt katsotaan löytyykö sieltä mahdollisesti sitten sellaista niin sanotusti oikeaa vastausta. Radionova Janne, kukas siellä?
2: Sonia tässä, huomenta.
1: Huomenta, Sonia. Lauantain numerosarjaa etsitään. Tuossahan kysyttiin jänniä asioita. Helsingin yliopiston perustamisvuotta ja muumimaailman avaamisvuotta ja David Attenboroughin ikää. Onko sulla oikeaa lauantain numerosarjaa?
2: No, mä kokeilen.
1: Ole hyvä.
2: Ensimmäinen 1640, toinen 1993 ja viimeinen on 100.
1: 1640 1993 100. Se on täysin oikea. Kyllä tämä pitää paikkansa. Turun yliopisto perustettiin siis, perustettiin Turussa tämä Helsingin yliopisto vuonna 1640. Avajaissanat lausui Pietari Brahe. Ja sitten 1993 saatiin toi muumimaailma auki Naantalissa ja David Attenborough täytti tosiaan eilen 100 vuotta. Tämä on täydellinen numerosarjo, siinä ei ole mitään vikaa. Se on semmoinen juttu, että Sonja, sulle lähtee palkinnoksi paketti Radionovan kahvia. Oikein paljon onnea.
2: Jees, kiitoksia.
1: Kiitos. Ja hei, kiitos. Siellä oli paljon yrittäjiä muitakin. Ensi kerralla taas puhelinta heti käteen ja siinä pitää toivoa parasta ja sitten tietysti tietää nyt samalla tavalla niin kuin Sonja tiesi. Anin, jos puhutaan totta, sillä mennään seuraavaksi eteenpäin.
0: Radio Novan lauantai-aamu ja Janne Virtanen.

0: Ani, jos puhutaan totta. Kello on kohta 20:10. Radiomaailmassa näyttäisi kaikki olevan kunnossa. Tien päällä ei mitään suurempia hätiä. Tarkistan nyt vielä viime hetken tilanteen. Ei. Kaikki näyttää olevan kunnossa. 0806000 numero on paikka, johon voi laittaa siis viestiä. Ja tuossa uutisten jälkeen 10:00, niin sittenhän me ruvetaan taas seuraamaan tilannetta, että mitä tänä viikonloppuna olisi kenelläkin mielessä. Mitä kannattaa tehdä, minne voisi mennä. Niistä vinkkejä tietysti otetaan vastaan jo tässä kohtaa. Kohta kuullaan Ella Langlin Choosing Texas-kappale. Se on aika nätti, vähän kantrihtava. Mennään sillä eteenpäin ja pikkuhiljaa kohti 10 uutisia.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Uudet saaralaiset.
7: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
6: Uudet käänteet.
8: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
9: Kyllä toi niinku yllätti.
10: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
11: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
12: Super!
11: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kevään merkkiä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Missä muurahaiset hengailee?
8: Ei ainakaan meidän terassilla!
9: Muurahaisille.
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst, siis kasvukäynti Green Care tuotteilla.
15: Rautanet.fi.

Ella Langley Choosing Texas. Kello lähestyy 10 STT-uutiset. Siellä muun muassa yksi varma kesän merkki. Lehmät, kun pääsee kesälaitumille. Helsingin Viikissä lehmät pääsee tänään ja siitä tarkemmin juttua uutisissa. Tässä vielä Almalta Summer Really Hurt Us ennen sitä. Ja uutisten jälkeen jatketaan nimenomaan sillä, mitä tehdä viikonloppua teemalla. Laita viestiä 0806000.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin, kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
0: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
15: Min mamma är glad och rolig.
16: Ystävällinen naama.
17: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
18: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Mä lähden rustaan. Tuut se mukaan.
20: Ostatko taas grillin?
19: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
20: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
19: Ei riitä.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
23: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
25: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin. Sekä kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokous että perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous järjestetään lauantaina Helsingissä. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä isännöidä voitonpäivän juhlallisuuksia pääkaupunki Moskovassa. Juhlassa ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa. Kremlin mukaan ukrainalaisten iskujen aiheuttama vaara pyritään näin minimoimaan. Perjantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa lauantaina 3 päivän aselepo. Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina ovat suostuneet aselepoon. Venäjällä voitonpäivänä juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä Euroopassa. Helsingin Viikissä lehmät pääsevät tänään kesälaitumille. Lehmät kirmaavat navetoistaan 11 aikoihin aamupäivällä. Lehmien laitumelle pääsyä seuraamaan saapuvat voivat tutustua myös Helsingin yliopiston Viikin kampuksen toimintaan. Helsingin yliopiston mukaan tapahtumaan osallistuu vuosittain 1000 kävijöitä. Viikin tutkimustila sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Siellä on noin 65 lypsylehmää, jotka pääsevät kesällä päivittäin laiduntamaan.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Kohtuukaunissa kelissä viikonloppuun mennään tänään lauantaina. Varsinkin Suomessa vallitsee korkeapainessää, mikä tarkoittaa sitä, että enimmäkseen aurinkoa, ainakin poutaista, on maa etelä- ja keskiosassa. Sitten kun mennään vähän ylemmäs pohjoiseen, niin siellä pilvisyys vähän lisääntyy ja Lapissa voi tulla muutama sadekuuro. Tuuli on kuitenkin koko maassa kohtalaista, heikohkoa jopa, ja lämpötilat liikkuu tuolla 12, 13 ja 17 asteen välillä etelässä ja keskisessä osassa Suomea ihan rannikolla ja sitten pohjoisessa saattaa olla hieman viileämpää.
4: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.
3: Ja oikein hyvää lauantai-aamupäivää. 9. päivä toukokuuta. Timi, nimpparisankareita ja kello 10.03 ja osia. Lauantai-aamu Novalla starttaa kello 8:00 ja se minun osalta päättyy sitten se aamu siihen keskipäivän taitteeseen kello 12. Sara Honkavaara tulee sitten siitä jatkamaan ja sitten siellä on Valdoa ja vaikka mitä. Viikonloppu lähtee hienosti käyntiin. Toki osalla viikonloppu starttaa jo perjantai-illasta tai iltapäivästä, mutta viimeistään nyt lauantaina. Nyt ollaan starttaamassa sitä viikonlopun fiilistä ja tämän tunnin teema on katsoa, että missä kaikkialla olisi semmoista tapahtumaa, toimintaa. Onko jotain markkinahulinaa, onko otteluita, katkolla mestaruuksia tai onko hyviä esityksiä. Kesäteatterit välttämättä ei ole vielä päässyt starttaamaan, mutta teatterit vielä pistää menemään kyllä ehdottomasti. Mä kävin viime viikonloppuna itse asiassa Turussa. Kari-Pekka Toivonen on mun kurssikaveri teatterikorkeakoulusta ja hän oli ohjannut mainion sohvanäytelmän Turun kaupungin teatteriin, jonka Mikko Kouki, Arto Valkama ja Satu Rasila on kirjoittaneet. Ja työryhmä siellä monena. Osa tekee useampaa roolia ja sitten siellä on muutama, joka tekee sitten vaan sitä omaansa. Mutta tämmöisen teatterityöyhteisen ongelmista tämä juttu kertoi. Ja kyllä Turku mulle näyttäytyi taas niin hienona matkakohteena, että jos ette ole käynyt, niin menkää. Jos olette käynyt, niin menkää uudestaan. Siellä on Aurajoen ranta herännyt jo ja eloon ja siellä on laivoilla ihmisiä ja teatteri on siinä vieressä ja siellä on paljon kaikenlaista, mitä voi Turussa käydä katsomassa. Ja kyllä mun täytyy erityiskiitos sanoa tuonne Radisson Sas Marinaan. Siinä oli erittäin kivalla paikalla hotelli, varsinkin siihen teatteriin nähden että, ja muutenkin. Hyvä palvelu ja hyvä, miten sen sanoisi? Kaikki oli oikeasti kohdallaan, että kiitos tästä. Menkää Turkuun tai sitten menkää jonnekin muualle ja ennen kaikkea kertokaa mulle, minne kannattaa mennä. Lady Gaga Poker Face, tehosekottimelta hetken tie on kevyt. Ja sitten me jatketaan eteenpäin. Mutta nyt on tarkoitus nimenomaan miettiä sitä, että mitä tehdä, minne mennä. Ja siitä vinkkiä 0806000 numeroon viestiä.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.

0: Laura Närhen tulkitsemana, mutta tämä originaali ehkä toimii jossain tapauksessa ainakin vielä paremmin. Mutta nyt ollaan viikonlopun tekemisissä ja menemisissä ja tulemisissa. Katoin, että Portugalin MM-ralli on käynnissä. Siellä on semmoinen tilanne, että perjantain jälkeen kesän kärjessä Toyotan Sebastian Ogier ja toisena Hyundai Thierry Neuville. Mutta lauantai aloitettiin 11 erikoiskokeen kanssa niin, että Pajari oli erikoiskokeen nopein, joka on nyt siinä kohtaa ollut 11 sijalla ja on kokonaistilanteessa edelleen kolmantena. Kyllä. Siellä vauhtia on ollut nyt sitten mukana. Mutta tota lajia on muutakin. Täällä kotimaassakin näytti olevan aika paljon ralliaiheista tekemistä. Aloitetaan. Sanna laittoi viestiä tänä lauantaina ja huomenna sunnuntaina rokkirallia Joutsan Josemoran moottoriradalla. Kahinat alkaa kello 10 molempina päivinä tapahtumaan ilmainen sisäänpääsy. Lauantaina radalla nähdään junnut, vetarit, superit ja seniorit. Sunnuntaina vuorossa leidit, kardanit ja superit. Paikan päällä palvelee kioski. Tarjolla kahvetta ja kisamakkaraa. Tule mukaan nauttimaan vauhdin hurmasta ja penkan pölinästä. Sanna sanoo, että tervetuloa. Eli rokkirallia Joutsan Josemoran moottoriradalla. Jos sulla on jotain tietoa jostain hyvästä jutusta, tapahtumasta, asiasta, jotain mitä voisi tehdä, niin pistä viestiä WhatsAppilla 0806000.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Janne Virtanen.

0: Alex Warren, Fever Dream, ei meinaa sana pysy oikein suussa, mutta ei se mitään. Hei, mitä tapahtuu tänä viikonloppuna, minne kannattaa mennä? Viestiä voi laittaa 0806000 numeroon, tekstiä, kuvaa tai sitten tätä ääntä.
1: Huomenta Janne, Kenny tässä. Antaisin pienen menovinkin. Rallisprintin SM-sarja alkaa tänään lauantaina Tammisaaressa, eli tuolla Raaseporin suunnalla. Ja tänään lauantaina kello 15 pärähtää Rallisprintin SM1 ja kilpailut jatkuu heti huomenna sunnuntaina SM2. Ajetaan samaisella paikalla käännetyssä ratamuodossa, mutta tänään kello 15 ja huomenna kello 11 Tammisaaressa Rallisprintin SM.
0: Kiitos Kenni tuosta viestistä, ja Kenni pisti vielä viestiä, että tämä on nimenomaan asfalttisarjaa, eli tämä kisa ajetaan asfaltilla tällä kertaa. Hyvä. Sitten siellä oli maininta, Jarno kertoo, että menovinkiksi Kauhajoen Sotkan moottoristadionilla tänään tehotreenipäivä, missä on kaikki Suomen nuoret Speedway-kuljettajat, mitkä edustaa Suomea kesän MM- ja EM-kisoissa. Topias Manner Racing, Luka Heikkilä-tiimi ja Niko Hatva Racing-tiimi ja muita harrastajia. MM-kisat on muun muassa Tsekin Pardubisessa 16-17.6. eli ihan tuossa, mitäs se on, reilun kuukauden päästä. Kaikki on tervetulleita katsomaan treenejä. Vapaa pääsy kioski palvelee. Vinkkinä faktatietoa. Speedway-pyörä kiihtyy 0-100 nopeampaa kuin Formula 1 ja jarruja ei oo. Tuohan kuulostaa vähintäänkin hauskalta. Joo. Sitten Sastamalassa myös rallitouhuja. Autohuolto.com ralli tänään. Keli mitä mainioin. Tervetuloa. 13 astetta tällä hetkellä, kertoo Iida. Hyvä juttu. Hei, kiitos näistä. Lisää viestiä voi laittaa 0806000 numeron. Kohta kuullaan Rembrandtia. I'll be there for you. Se on tulossa.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
3: No niin, minkä saista vaivaa?
4: No, ei minkälaista.
3: Kauas tätä on jatkunut.
4: Siis Kimmo, mitä sä teet?
3: Eli hengitä syvään. Noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
4: Miksi?
3: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, Grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Uudet saaralaiset.
13: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
12: Uudet käänteet.
14: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
12: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
15: Kyllä toi niinku yllätti.
16: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Isiä.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
3: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
4: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
3: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

Eveliina ja kirsikat, kyllä. Kirsikat kukkii kauniisti. Tänään muuten, hei, vietetään päivä paloasemalla päivää. Se on siis hyvä mahdollisuus käydä tutustumassa omaan palokuntaan, kokeilla alkusammutusta, keskustella palokunnan toiminnasta ja tukea heidän toimintaansa. Pauliina laittoi viesti, että Keski-Uudellamaalla olisi parhaat letut ja kahvit. Sieltä saa Savion VPK:n buffasta Koivukontie 35 Kerava. Käy tutustumassa oman paikkakuntasi pelastajiin. Ja tämä oman paikkakunnan pelastajiin tutustuminen on ehkä se, mitä nyt suosittelen vahvasti. Mä olen Laisalo-opiston rehtorina mun päivätyössäni ja tuolla Helsingin Laajasalossa, Laisalon VPK järjestää myös tämmöisen päiväpaloasemalla tapahtuman 10-14. Osoite on Yliskylänkaari 10. Siellä on kaikenlaista erilaista aktiviteettia tarjolla. Ehdottomasti kannattaa mennä tutustumaan Laajasalon VPK:hon paikan päälle ja kaikki muutkin VPK:t ympäri Suomea ja paloasemat suositellaan vahvasti. Hei, ei ole huono ottaa se alkusammutustaito itselle hallintaan ja ensiaputaidot siinä samalla, eli niistäkin voi kysyä sitten siellä lisää. Muita tapahtumia tänään Kalliossa, Helsingissä Kallio Karhupuisto kukkii. Tai Karhupuisto Kallio kukkii. Avajaiset kello 10.15, siellä on Samba Papagaio ynnä muuta. Teurastamo avajaiset Teollisuuskadulla siinä Sörnäisissä. 10.18 Markus vinkkas näistä. Sannalta tuli viesti, että tänään on myös Järvenpään päivä. Hymiö ja sanoi, että en vaan tiedä mitä ohjelmaa siellä on. Mutta jos Järvenpäässä on Järvenpää päivät, niin mä uskon, että sieltä löytyy paljon hyviä juttuja, joita kannattaa tsekata. Huomenta sanoo tässä kohtaa juttuja ja kertoo, että Rautjärven asemaseudulla on kirppiskierros kello 11-15. 13 myyntikohdetta, 25 myyjää, uutta ja vanhaa. Vaatetta, tavaraa, leivonnaisia, lihapiirakoita, luonnon kosmetiikkaa. Siellä on kotieläinpiha. Karttoja löytyy sitten aseman kellosta, aseman puodista ja myllytuvan muorilta. Tervetuloa viihtymään, kertoo juttu. Kiitos näistä. Hei, lisää viestiä voi laittaa 0806000 numeroon tämän viikonlopun, tämän tai huomisen tapahtuvista. Kaikki luetaan ja otetaan huomioon parhaan mukaan. James Bluntin Stay the Night tulee tässä.

0: James Blunt, Stay Tonight, kyllä. Hei, jatketaan, täällä tullut viestiä paljon. Lahdessa on Chicago Drift-tapahtuma. After Partyssa on esiintymässä muun muassa Pandora. Sepe laittaa viestiä ja kehuu tapahtumaa. Turkukehen hehkutuksesta kiittää Pauliina. Ei se ollut sen enempää hehkutusta, se oli vahvaa toteamista, mutta kyllä vanhana turkulaisena on sitä mieltä, että kyllä, tai sanoisinko entisenä turkulaisena, niin kyllä sitä Turkuun saa hehkuttaa. Tänään kello 18 vesipallon miesten SM-sarjan pronssipeli, Turun Uimarit vastaa Jyväskylän Saukot, kello 18, siis Impivaara uimahallissa. Pirkkolassa samaan aikaan pelataan finaalipeliä, siellä on vastakkain Espoon Setus ja Helsingin Kuhat. Halutaan kannustaa pronssi Turkuun, katsomoon vapaa pääsy, muistuttaa Pauliina. Stoassa on laulupäivä, vähän kulttuuria välillä, siis onhan urheilukin kulttuuria, mutta kulttuurikulttuuria. Helsingin Itäkeskuksessa tapahtuman järjestävät Rytmisen kuoromusiikin liiton kanssa yhteistyössä kulttuurikeskus Stoa ja Helsingin kaupunki. Tapahtumaan on vapaa pääsy, eli siis tänään lauantaina kello 12 Stoassa. Tulee mukaan laulamaan ihanaa hyvän mielen kuorofestari henkiseen päivään. Stoan aukio lämpenee laulusta, kun lavalle nousee monilukuinen kuorojen ja lauluyhtiöiden kirjo. Esityksestä nauttimisen lisäksi jokainen paikalla olija pääsee myös laulamaan kevät-kesän sopivia yhteislauluja, joita kajautetaan porukalla yhdessä. Tässä ensimmäistä kertaa järjestettävässä tapahtumassa kaikki saavat laulaa. Myös ympäristö kutsuu kevätpiknikelle musiikin äärelle. Kuulostaa hauskalta. Sitten nopea menovinkki Hankasalmen huudeille. Marika laittaa viestiä ja kertoo, että Hankasalmen raviradalla kello 12 siellä olisi Suomen American Bulldog ry järjestämä Beast Hunt kaikille roduille. Tarkoittaa sitä, että koira jahtaa koneellisesti vedettävää täytettyä juttisäkkiä ja koittaa saada sen mahdollisimman nopeasti kiinni. Kisataan leikkimielisesti kolmessa sarjassa. Siellä on Midit, Maxit ja American Bulldogit ja jokaisen sarjan kolme parasta palkitaan. Tämmönen on. Lauri laittaa terveisiä, että Etelä-Suomessa pakkaset ohi, nyt olisi hyvä hetki ja paikat. Ja heillä tarkoitus istuttaa kesäkukat. Se on varmaan monella mökillä ohjelmassa ja kotona äitien viikonloppua odotellessa. Kyllä, tuossa oli Laurilla näköjään biisi, toivon, mutta mulle valitettavasti All Wolfbeatin For Evict-kappaletta. Tässä pahoittelut siitä, mutta joka tapauksessa teille äärimmäisen hyvää viikonloppua, Lauri, Anne ja Lukas. Sitten hei, urheilua, tuosta voisi jatkaa kohta vähän lisää, nimittäin Hämeenkyrön mies Marko on sitä mieltä, että tänään voisi mennä katsomaan peliä. Se on 2-2 tilanteessa Tappara KK Liigan mestaruus. Runkosarja 1 ja 2 lopulta sitten kohtaa finaalipeleissä. Ensi KK vei 2 peliä, nyt Tampere on tullut rinnalle. Meneekö ohi? Tänään oli muistaakseni kello 17. Onko näin? Korjatkaa, jos on väärässä, mutta peli on sellaisella aikataululta. Ehkä. En ole nyt ihan sata varma, kun en ole just täällä katsotaan, 17, olin oikeassa. Ja siinä tarvitaan sitten, vielä 4 voitolla se mestaruus taitaa tulla. Jatketaan hetken kuluttua, otetaan väliin vähän musakkia. Tässä olisi Mondolta Location. Kuuntelet Novaa.
1: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.

0: Location.
1: Mondo ja Location. Veikkausliigaa pelataan tietysti tänä viikonloppuna lauantaiottelut FC Inter vastaan Jaro. Kello 15 ja kello 17 alkaa ja VPS vastaan Knistan. Sitten sunnuntaina siellä on vielä Lahdessa FC Lasti vastaan IFK Mariehamn. Siinä onkin nyt Veikkausliigan nämä pelit. Sitten jatketaan tuossa WhatsAppin puolen viesteillä, mitä on tullut. Timo laittaa viestiä ja kertoo, että uudistunut Cafe Latte löytyy Lohjalta. Uusi tarjoilulinjasto, eli Cafe Lattis on lättähatun liitäntävaunuun rakennettu kesäkahvila, joka sijaitsee itse asiassa Lopen Pilpalassa mutkateiden keskiössä, siis Motorbike Friendly suluissa. Kerrotaan kuumaa kahvituoretta, pullaa, kaikkea tarjolla. Terve menoa, siellä on hienot parkkipaikat ja järvin näköala. Suosittelen lämpimästi Timo Lohjalta, mutta tämä Lattis löytyy Lopen Pilpalasta. Kiitoksia siitä. Vuosaaren VPK:lla ovet auki, siellä on kuulemma parhaat makkarat, kertoo Anu. Suosittu palotalo juniorrastiperheen pienemmille, alkusammutuskoulutusta ja paloautu esillä. Sinne voisi mennä. Ja Vermossa huippu raviviikonloppu koko perheelle ohjelmaa, näin kertoo Pirjo. Jatketaan hetken kuluttua Abreon teipillä tai rakkaudella.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Mari-prinsessa Stålhammar.
3: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
4: Okay, niin.
3: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
6: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
5: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
6: Joo!
5: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
7: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto. En usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Market.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
3: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
2: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
3: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille. Incar.fi.
1: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Nova.
1: Hei, tästä piti vielä sanoa, että muutama poiminta ennen kuin lähdetään kohti 11 uutisia. Niin harrasteajoneuvojen ajokauden avaus on Turussa Metsämäessä kello 11, motoristikirkko Liedossa ja kirkko järjestetään kello 15. Äidit hyppii ilmaiseksi äitien päivänä. Tämä on nyt etukäteismarkkinointia. Aika ottaa äidit mukaan ja suunnata pomppimaan Trampolin Park-puistossa, nimittäin juhlitaan äitien päivää. Äidit pääsee hyppimään täysin ilmaiseksi. Vantaalla on avattu uusi Trampolin Park Wild. Se on ihan uusi. Siellä on samassa tilassa valtava tramppapuisto ja huikea sisäseikkailupuisto. Ja kivistöasema ihan vieressä, eli Helsingistä pääsee junalla kätevästi sinne. Tämmöiset oli hyvä. Ja menovinkki Kuopioon. Kuplahallissa juniorit pelaavat tänään jenkifutista. Vinkkinä etenkin niille vanhemmille, joiden lapset eivät sovi urheilijamuottiin. Jenkifutiksessa löytyy paikka isolle, pienille, nopeille, hitaille pelaajille. Peli alkaa kello 13. Ei kun vaan katsomaan maista uutta harrastusta, sanoo Tarja. Toi on totta. Hyvä idea. Monenlaista pelaajatyyppiä tarvitaan jenkifutiksessa. Eli kaikki vaan reilusti mukaan sinne. Hyvä. Uutiset kohta. Abreun teipillä tai rakkaudella vielä ennen sitä. Hei, sen nyt sanon vielä tässä, kun ollaan, niin sarja-agentti TV-sarjan vinkkejä odottelee 0100 806 000 numeroa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan uusi.
1: Oliko?
2: Otan käyttöön.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tätä viitikään, että kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: RAYO. Rayo.
14: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
15: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu. Sale.
20: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. vesivek.fi/hintalaskuri.
21: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä Makuna Hot Honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi Grilli Hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
22: Kukaan pelkää liittymämyyjä? Et sä pelkää?
23: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
22: Tuu mukaan leikki!
23: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
22: Tuuksä mukaan leikki?
23: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
24: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
25: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
0: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissa päivänä Israel surmasi 20 ihmistä Libanonissa. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi järjestää tänään vuosittaisen lintujen havaitsemiskilpailun. Järjestön mukaan tornien taistokilpailussa kisaa yli 300 joukkuetta. Kilpailun ajatuksena on tunnistaa lintuja joukkueen ilmoittamasta lintutornista 8 tunnin ajan aamuviidestä eteenpäin. BirdLifen mukaan tämän vuoden kilpailun osallistumismaksu käytetään uhanalaisen tervapääskyn suojelutyöhön.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Aila-alueella aurinko paistaa, korkeapaineessa edetään ainakin lauantaina. Maan etelä- ja keskiosassa on poltaista enimmäkseen myös aurinkoista. Aurinko tarkoittaa sitä, että lämpötilat nousee jopa 17 asteeseen etelässä ja keskiosassa. Maata rannikolla voi olla hivenen viileämpää, ainakin tuolla niin kuin lounaan ja lännen suunnassa. Ja sitten Lapissa sama juttu, siellä voi tulla pieniä heikkoja sadekuuroja. Ja tuuli on tänään kohtalaista. Sunnuntain keli on kohtalaista tuulta, mutta muuten samantyylistä kuin tänään lauantaina. Sadekuuroja voi tulla päivällä sitten muuallakin kuin Lapissa. Etelästä illalla varsinkin, niin etelästä voi rantautua sateutta maan eteläosaa asti. Mutta lämpötila pysyy aika lailla samana.
26: Radio Novan lauantai-aamu. Studiossa Janne Virtanen.
10: Heipä hei ja tervetuloa. Viimeistään nyt mukaan lauantain viikonloppustarttiin. Mulla on tässä tunti työaikaa ennen kuin Sara Honkavaara sitten ottaa studion haltuunsa kello 12 uutisten jälkeen. Elinora Leijonakuningas Dua Lipan Physical, U2:sta David Guettaa Linkin Parkia on suunniteltu kuunneltavaksi. Sarja-agentti esittelee yhden TV-sarjan ja toisessa osiossaan esittelee myös ne vinkit, joita kuuntelijoilta tulee. Eli tässä kohtaa avuhuuto 0108-06000 on toimeen WhatsApp-numero. Nyt, sarja, jota jos nyt katsot, jota pidät hyvänä, tai sarja, jonka olet nähnyt hiljattain ja olet sitä mieltä, että se on sellainen, joka kaikkien pitäisi nähdä. Eli hyvät sarjat, niistä kannattaa vinkata joka ikinen viikko, koska meille tarjotaan viikoittain paljon uusia sarjoja, siellä on paljon vanhoja katsomatta. Ne häviää sinne massojen alle, jos ei niitä välillä sitten nosteta esiin. Siksi sinun vinkkisi on äärimmäisen tärkeä. Laita viestiä mulle, mitä kannattaisi katsoa. Kaikilta eri genreiltä otetaan vinkkejä vastaan. Mutta nyt, Elli-Noora, ole hyvä. Tässä on Leijona kuningas.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä. To go to sleep when I got you next to me.

Dua Lipa Physical soi siinä. Tänä viikonloppuna television elokuvatarjontaa, kun tuossa perkasin ja katsoin, niin sieltä nousee ainakin pari kotimaista ihan mun mielestä mainitsemisen arvosta elokuvaa tulevana lauantaina, eli siis tänään. Siellä olisi nostalgikoille kello 21 TV2 vuodelta 1976 Risto Jarvan Loma. Se on se elokuva, jossa Antti Litja on muistaakseni lähdössä Innsbruckiin katsomaan talviolympialaisia ja päätyy sitten lopulta jonnekin etelän kohteeseen. En muista ihan tarkkaan, olisiko ollut Las Palmasta joku tämmöinen vastaava. Silloin 70-luvun alussa niitä matkoja pikkuhiljaa alettiin tehdä enenevässä määrin, ei ehkä vieläkään paljon, ja se oli eksoottinen. Kaikki ne punaviineineen ja häränlihoineen, mutta siitä on sitten tultu pitkä matka. Mutta se tilannekomiikka, joka syntyy tästä väärinkäsityksestä ja siitä valmistautumattomuudesta, niin on äärimmäisen hyvä ja katsomisen arvoinen. Antti Litja tekee erittäin hyvän pääroolin ja Jarvan ohjaus kulkee koko matka hienosti. Se kannattaa katsoa, jos et ole vielä nähnyt, ja vanhempi ikäluokka, kun sen on jo nähnyt, niin varmaan katsoo mielellään se uudestaan. Sitten Maikkarilla on 22.45 Aku Louhimiehen vähän pienempi

0: elokuva, pienemmän yleisen elokuvan odotus. Se on vuodelta 2022. Siinä Inka Kalleen, Aku Hirviniemi, Andre Alén näyttelee pääosaa. Tässä sijoittuu tuonne Turun saaristoon, Seilin saarella kuvattu tämä elokuva. Tällainen intohimodraama. Huomattavasti pienempi elokuva kuin esimerkiksi Tuntematon sotilas ikinä tai että tuleva Lapin sota, se lienee selvää, mutta pätevän oloinen elokuva ja kannattaa ehdottomasti katsoa. Siinä on lauantaille pari mun mielestä hyvää vinkkiä, toi odotus tulee mun mielestä sitten vielä Subilta sunnuntaina uusintana, jos ei sitä tähän lauantaihin ehdi katsoa, mutta joka tapauksessa. Sitten neloselta sunnuntaina mainitaan nyt vielä 22.35 ihan siis erittäinkin toimiva tämmöinen toimintakomedia, Patrick Hughesin ohjaama Ryan Reynoldsin ja Samuel L. Jacksonin tähdittämä The Hitman's Bodyguard vuodelta 2017. Kyllä, hyviä leffoja on tänäkin viikonloppuna tarjolla. Kohta katsotaan, mikä on toi sarjamaailman tilanne.
1: Radio Novan lauantai-aamu ja Janne Virtanen.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Se oli Roodos. Anita laittoi viestiä, että se oli lomaelokuvassa Antti Litja. Roodos se paikka, jonne hän päätyi. Anitakin sanoi, että kannattaa toi kyseinen leffa katsoa. Kyllä. Hei, ihan hetken kuluttua sarja-agentti esittelee yhden TV-sarjan, niin sulla on vielä mahdollisuus vinkata niitä sarjoja, joita sun mielestä kannattaa katsoa. Palaamme näihin asioihin kohta. Hyvä.
1: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä.
11: No?
10: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa? Karting-radalle!
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot?
9: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
13: Super!
12: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
19: S-U-K-L.
18: Joo, jatka vaan. Alempi rivi.
19: Mm.
18: No makuaisti ainakin on kunnossa.
19: Marabu.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Sarja-agentti kääntää kanavan HBO Maxille. Sieltä löytyy jo kolmanteen tuotantokauteensa päässyt Euphoria-niminen yhdysvaltalainen draamasarja. Sen kaksi ensimmäistä tuotantokautta oli varsinaisia hittejä. Ensimmäinen kausi startasi jo vuonna 2019, kakkoskausi 2022. Ja nyt sitten 4 vuoden tauon jälkeen tämä kolmas tuotantokausi. Päähenkilöt ovat ehtineet jo vähän aikuistumaan. Silloin kun Euphoria alkoi, niin se oli sellainen merkityksellinen, niin sitä vähän verrattiin siihen Skinsarjaan nuorten elämästä, mutta tämä oli ehkä vähän niin kuin likaisempi, syväulotteisempi, maanisempi jollain tavalla. Pääosaa sarjassa näytteli Zendaya, Maud Apatow, Angus Gold, Eric Dane, Alexa Daimi, Jacob Elordi, muun muassa Sydney Sweeney, josta on tullut nyt sitten myöhemmin ihan hittituote hänestäkin. Zendayahan on yksi ehkä kuuluisimpia nuoria naisnäyttelijöitä tänä päivänä. Mutta tämä sarja kertoo siis nuorista lukiolaisista, jotka etsii itseään ja hakee omaa seksuaalisuutta ja kaikkea tällaista. Euphoria tehtiin jotenkin poikkeuksellisen hienolla tavalla. Siinä oli makea valasu. Siinä käytettiin usein semmoista niin kuin ring lightia, joka valasi päähenkilöä ja sitten poisti sen taustan. Siitä tuli tavallaan semmoinen vaikutelma, että päästään niiden ihmisten sisään. Nyt tämä kolmas kausi ei ole ehkä saanut ihan samanlaista huomiota, mutta tällä kokemuksella, jota nyt on katsonut nämä ensimmäiset jaksot, niin kyllä se edelleen toimii ja kiinnostaa. Euphoria kannattaa kuitenkin katsoa alusta. Jos et ole nähnyt vielä niitä aikaisimpia tuotantokausia, niin ota HBO Maxi sellaisella tavalla käyttöön, että kato ykköskausi, kakkoskausi ja tuut sitten tähän kolmanteen kauteen mukaan. Se on monella tavalla kyllä niin kuin hieno tarina. Sarjan tekijöillä on ollut vastoinkäymisiä, mutta siitäkin on sitten onneksi pystytty selviämään. Tämä on alun perin israelilainen minisarja, johon tämä perustuu. Sam Levinson on luonut tämän sarjan ja tämä jenkkiversio on sitten tehty sen pohjalta. Mutta HBO Max ja Euphoria, kyllä se ehdottomasti kannattaa katsoa.
0: Radio Novan lauantai-aamu. Janne Virtanen.

0: Radio Novan viikonloppu. Sarja-agenttina Janne Virtanen.
1: Siitä sarja-agentin saamat vinkit kuuntelijoilta. Aloitetaan tuosta Kirsin viestistä, joka kertoo, että Netflix Joe Nespun Harry Hall 9-jaksoinen sarja perustuu Veritimatit-kirjaan. Harry Hall kirjoja lukeneelle tuntui roolitukset onnistuneen ja kaiken kaikkiaan hyvin tehty sarja. Yksi jakso kerrallaan kyllä riitti sen verran raakoja tapahtumia, mutta seuraava kautta odotellessa kuitenkin. Eli suositus lähtee Kirsiltä. Harry Hall, mä oon muutaman kirjan lukenut ja pitänyt niistä kyllä. Näin, että tämä Netflixiin tuli, mutta en ole vielä katsonut, mutta suosituksestasi aion tähän tarttua. Ehdottomasti. Kiitoksia. Tia kertoo, että John Hammin tähdittämä Your Friends and Neighbors Apple TV:ssä on koukuttava. Päähenkilö Andrew Cooper on menestynyt sijoitusalan konkari, joka saa yllättäen potkut ja menettää samalla avioliittonsa. Kaikki lähtee. Hän alkaa ryöstelemään varakkaita naapureitaan pitääkseen yllä elintasoa. Siinä tapahtuu sitten matkan varrella kaikenlaista, mitä kuvitella saattaa. Kannattaa ottaa haltuun. Tämä on totta. Silloin kun toi sarja ilmestyi, niin se on meillä täällä myös käsitelty. Ja nämä on nimenomaan, ei pelkästään naapureita, ne on niin kuin parhaita kavereita. Ja sitten siinä ajaudutaan vielä suhteisiin jonkun vaimon tai ex-vaimon kanssa. Ja oma vaimo menee kimppaan sitten toisen kaverin kanssa. Et siinä on vähän syvissä vesissä menee toi John Hammin hahmo, mutta hyvä leffa. Kakkoskausi on siis nyt melkein kokonaan katsottavissa Apple TV:ssä. Pitääpä palata tämän sarjan pariin. Ehdottomasti. Sitten Sarita kertoo, että hyvät lyhyet sarjat löytyy, siis ei aina tarvitse olla jenkkisarjoja. Unspeakable Sins, espanjalainen sarja, ja Unfamiliar, saksalainen, molemmat löytyy Netflixistä. Kiitos Sarita tästä vinkistä. Nämä usein jää nämä pienemmän marginaalin sarjat katsomatta, kun sitä hakeutuu siihen tuttuun turvalliseen, mutta hyvä, että näitä vinkkejä tulee. Sitten Kari sanoo vielä The Terminal List, Dark Wolf, Prime Time, Amazon Primeissa. Terminal List oli ykkösosa, sen mä muistan, niin se on mun mielestä meillä ollut täällä sarjaketin esittelyssäkin, ja tämä Terminal List, Dark Wolf, niin jatkaa nyt sitten vähän niin kuin siitä. Taylor Kitsin näyttelemä entinen Navy SEAL-agentti tai sotilas ajautuu CIA-palvelukseen tai niiden operaatioihin, ja sitten häntä lavastetaan kohti syylliseksikin ja sitten alkaa taas semmoinen takaa jo. Tämä pitää katsoa. Mun mielestä ne on kuitenkin ihan pätevästi toteutettu, vaikka siellä mielikuvitus välillä laukkaakin. Mutta kiitos vinkistä. Otamme senkin ehdottomasti katseluun.
0: Tipsit, tärpit ja vinkit viikonlopun sarjamaratonareille. Radio Novan viikonlopusta. Jälleen ensi lauantaina.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Varttia vaille 12 on kello. Hei, ihan kohta sieltä kuullaan Leonilta Don't Worry. Sitä ennen tulee vähän kaupallisia tiedotteita.
1: Niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
2: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
1: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
2: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
1: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
2: Joo.
1: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
2: Niin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.

0: Market.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Markku.fi. Markku puhelimessa.
6: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
5: Kerro.
6: Sana harkkariksi.
5: Toi on hyvä.
6: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
5: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
6: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhan palkintoa. Käykö se?
5: Vien frakin pesulaan.
6: Ja minä iltapukuni.
7: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
8: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
9: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei. Okay.
11: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Autovex.
13: Olipa kerralle pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: down.
1: Leoni, don't worry. Hei, kello kohta 12. Minä sanon kiitos ja näkemiin. Sara Honkavaara jatkaa uutisten jälkeen. Äärimmäisen hyvää viikonloppua kaikille. Kiitos tästä lauantai-aamusta äidille. Hyvää äitienpäivää huomisesta lähtien ihan koko päiväksi ja oikeastaan koko vuodeksi. Olkaa kiltisti, tehkää mukavia asioita, nauttikaa viikonlopusta ja pirteänä sitten elämässä eteenpäin. Tässä vielä Didon, thank you, ennen uutisia. Moi.

0: Karjalan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No.
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tuossa kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
13: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
14: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
15: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen spicy barbecue ja Sicilian sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
16: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
17: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
19: Ohlson. Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
0: Kiitos.
19: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: No, mikä se?
9: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Perjantaihin mennessä 8 epäillystä tapauksesta 6 oli vahvistettu laboratoriossa. Vahvistettujen 6 tartunnan osalta on vahvistettu myös, että kyseessä on Andes-viruskanta, joka tarttuu ihmisestä ihmiseen. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi eilen, että 2 suomalaista on saattanut altistua hantavirukselle. Suomalaiset ovat THL:n mukaan oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhoidon piiriin. Venäjän presidentin Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Ja sitten tiedetään, huomisen sunnuntain säästä enemmän. Huomenna etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskissa jopa navakaksi. Tämä on ihan hirveän tärkeää tässä kohtaa kevättä ja alkukesää tämä tuuli. Se oikeasti voi viilentää keliä tosikin paljon. No pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja iltaa kohti pilvisyys alkaa lisääntyä etelästä alkaen myös maan etelä- ja keskiosissa. Sadekuuriakin tulee päivällä, mutta lähinnä tuolla Lapissa. Illalla etelästä voi rantautua sateita myös sitten maan eteläosaan. Lämpötiloissa ei tapahdu sen suurempia muutoksia, eli siinä 13-17 asteen välissä mennään Lapissa 6-13 astetta.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
21: Oikein mukavaa lauantaita. Se on 12.04 puoli välipäivästä saavutettu 9. päivä toukokuuta. Radio Novan lauantai starttailee tästä. Yhdessä mennään sinne kello 16 saakka. Kiitos Janne Virtaselle lauantai-aamusta. Täällä on aina mukava lueskella sarja-agenttiviestejä teiltä. Ottaa itsekin muutamia vinkkejä sitten viikonlopun sarjoihin. Halo Helsinki ja upea kuussa tuulee. Tällä startataan lauantai ja sitten mä haluaisin kuulla sun viikonlopun kohokohdista. 0108-06000 on tuttu numero, laita mulle ihmeessä viestiä jo nyt. Mitä upeeta sun tähän viikonloppuun mahtuu, tai ei ehkä edes niin upeeta, jotain ihan normaalia ja mukavaa viikonlopun viettää.

Fantastinen Halvo Helsinki ja Kuussa tuulee starttasi meidän Radionovan lauantai-lähetyksen. 12.08 näyttää kello, Sara Honkavaara täällä sun seurana. Enrique Iglesiasin Tired of Being Sorry soi vielä tohon perään. Ja sit musta olisi ihana kuulla niitä sun viikonlopun kohokohtia. 0108 06000. Onko se kenties huomenna vietettävä äitienpäivä? Tänään myös vietetään kahta tärkeää juhlapäivää näistä lisää Enrique Iglesiasin jälkeen. Mutta 0108 06000, laita mulle sun viikonlopun kohokohtia.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

Oikein lepposaa ja mukavaa lauantaita. 9. päivä toukokuuta tänään, eli äitienpäivän aattoa vietetään 12.12. näyttäisi kello. Sara Honkavaara täällä sun seurana Radio Novan lauantaissa. Ihania viikonlopun kohokohtia mä oon saanut numeroon 0108 06 000. Esimerkiksi tällainen: ciao Sara, viikonloppuun kuuluu lenkkeilyä ja leivontaa, kuvassa porkkanakakku keksit. Hei, onpa hauska. Siis porkkanakakku, joka onkin laitettu keksin muotoon. Tämä viesti tulee Sannulta. Terveisin porkkana taku, joka ei halua... Just niin. No niin, siellä tuli nyt siis tällainen viesti, jossa oli siis porkkanakakku keksejä, all right. Sitten tuli tietysti vähän äitienpäivään liittyvää viestiä Saritalta. Lähdemme isolla porukalla Kauhajoelle äitiäni katsomaan, joka täyttää 90 vuotta äitienpäivänä. Oi loistava, siinä on siis tuplajuhlat huomenna on kunnioitettava ikä. Sinne lähtee siis kaksi tytärtäni, miehet ja muutama teini-ikäinen tyttärien tytär myös. Pizza oli toivonut, joten sitä viedään, ja tietysti munkit tai leivokset kahvin kanssa. Äidin terveys on kovin reistaillut ja Alzheimer todettu, niin se on inhottavaa toki ja vääjäämätön sairaus, mutta onneksi vielä tuntee meidät kaikki. Se on tosi ihana ja onneksi meitä kuulostaa kyllä ihanalta. No mitäs muuta? No sitten tietysti asia, joka eilen oli erikoinen ja jopa historiallinen. Jääkiekon finaalisarjassa pelattiin nimittäin KK:n ja Tapparan ottelu, ja sitä pelattiin järjettömän pitkään. Puhutaan tästä tänään lisää, mutta siellä mentiin vaikka kuinka monennelle lisäaikajaksolle, ja tähän tietysti sitten laittaa täältä Hämeenkyrön mies, että viikonlopun kohokohta alkoi eilen, kun Tappara voitti 129 minuutin pelin ja tasotti sarjan, ja tänään jälleen pelataan ja voitto tietenkin otetaan, näin hän sanoo Tapparan kannustaja, maanantaina sitten mestaruus Kouvolassa. No, se jää nähtäväksi, mutta jännäksi tämä todella menee. Ja siis 129 minuuttia pelattiin tätä historiallisen pitkää peliä. Toi oli ihan kuin semmoinen, tiettekö te, loputon tennisfinaali. Usein tenniksessä käy tällaista. Tänään vietetään myös Eurooppa-päivää Schumannin julistuksen kunniaksi. Nimittäin Robert Schumann esitti 9. toukokuuta 1950 ehdotuksensa yhtenäisen Euroopan luomisesta välttämättömänä rauhanomaisten suhteiden ylläpitämiseksi sisältäen aloitteen hiili- ja teräsyhteistyön perustamisesta. Tässä nyt siis faktaa. Ja tämän takia tänään siis liputetaan ja vietetään

0: kropppapäivää. Tänään on myös äitienpäivän aattona lapsettomien lauantai, joten oikein hyvää sellaista.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara. Klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.
0: Ja niitähän meille tarjoilee tässä Bebe Rexha ja New Religion. Vielä voi tietysti laittaa viikonlopun kohokohtia koko tämän lauantai-iltapäivän ajan 0108 06000.

0: Eno musaa lauantaihin. Bebe Rexha ja New Religion, oikein kivaa lauantai-päivää. Radio Novaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. No nyt tuli tarkennuksia tähän, kun äsken siis sain kuvan, jossa oli tämmöisiä porkkanakakkukeksejä. Ja siinä luki, että terveisin porkkana otaku. Ja mä olinhan sellainen, että no nyt mä en ymmärrä, vaan tässä on välillä joku kirjoitusvirhe tai mitä liian rupesin tässä staplaamaan. Niin minähän sainkin tarkennuksen, että otaku tarkoittaa friikkiä. Eli täällä on kyseessä nyt porkkana friikki, joka rakastaa siis porkkanaa ja hän on tehnyt porkkana kakku reseptistä nyt porkkana kakku keksejä. Ai, kyllä mä opin aina paljon kaikkia uusia käsitteitä täälläkin radiossa. Kiitos tästä tarkennuksesta. Voi hyvänen aika, nyt tuli kuvan kerran niin loistava. Pirjo on siis tehnyt kertakaikkisen upean näköisen voileipäkakun. Hei Sara, Pirjo valmistaa samalla kun kuuntelee Novaa huomiseksi äitienpäiväherkkuja. Voileipäkakku valmis ja seuraavaksi käsittelyyn mansikkatäytekakku. No tietysti äitienpäivänä kuuluu olla mansikka täytekakku. Hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Kerta kaikki sen upea. Tämä voileipäkakku tekee nyt taas tuloaan. Siitä on tullut jälleen kerran tämmöinen hittituote. Miksikäs ei? Sehän on mun mielestä ihan loistava. Ja samoin mä ostin tänään myös siis mansikoita kaupasta tänne studioille. Täällä on muitakin kollegoita tekemässä lähetyksiä, niin on aina kiva ilahduttaa viikonloppuisin. Niin oli aika hyviä. Mansikat alkaa olla jo aika makeita. Sitten tuli viestiä, kuulkaa Ivalosta, jossa on ollut lunta vielä. Iiro laittaa, että Ivalossakin alkaa metsäpolut olla sulat ja hyvältä näyttää. Siellä mennään tuollaisilla fatbikeilla. Mutta tänään on tapahtunut myös muita iloisia asioita, nimittäin. Kuunteles tätä. Moikka Sara. Viikonlopun kohokohta kesälaitumille pääsy samanaikaisesti Viikin lehmien kanssa. Käkikin kukkui kunnolla ensimmäistä kertaa tänään. Kiva olla taas korvessa. Mukavaa päivää. Mukavaa päivää kaikille.
1: Radio Nova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
2: Ilmi anna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
7: Miten kävi?
6: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
7: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
14: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
15: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
16: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
17: Super!
16: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Mutsi, onks me mitään syötävää?
20: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
19: Eikö se ole mitään muuta?
20: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
19: Yes, eli on syötävää.
20: Kyllä, on siellä syötävää.
21: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
22: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
23: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
25: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
26: Paras sekoitus.

Väkevä biisi Stone Sourilta tässä Through Glass. Mä oikein kivaa viikonloppua. Radionovan lauantaita kuuntelet 12.29. Ihan kohta 12.30 tasan näyttäisi kello. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Voi leipä kakuista, sain äsken upean kuvan, kun äitienpäivää varten siellä jo leipomuksia tehtiin. Ja Sirpa laittokin tärkeän viestin, että hei, vähän tuppa särähtää mun korvaan toi lause. Voi leipä kaku tekee tuloaan. En tiedä teidän helsinkiläispiireissä, siis me olemme täällä Helsingissä, Radionovan studio. Mutta minä näin 60-vuotiaana, niin olen kasvanut siihen kulttuuriin, johon on aina kuulunut voi leipä kakut. Vaikkakin asustelee noin 300 kilometriä Helsingistä. Joo, tämä oli Sirpa tosi hyvä viesti ja ei ehdottomasti. Ihan voi leipäkakut on mihinkään tässä välissä hävinneet. Nehän on aina olleet juhlien klassikko. Mutta sanotaanko näin, että kun aina tulee jotain tämmöisiä uusia ruokatrendejä, niin voi leipäkakut on nyt niiden aallonharjalla ollut mun mielestä tässä jälleen kerran uudestaan viimeisinä vuosina. Ei voi sanoa edes, että nyt mun mielestä se on ollut jo muutamia vuosia, jos nyt katselee kaiken maailman ruokalehtiä, niin siellä taas ollaan sillä, että näin voi leipäkakut, teet jälleen kerran uudet voi leipäkakut tällaisella ja tällaisella twistillä. Ja siellä tosiaan sanotaan, että ne tekee taas tuloaan. Siinä mielessä mä oon sitä mieltä edelleen, että ne on jotenkin uudessa nosteessa, mutta toki eivät ole mihinkään hävinneet. Mä oon kanssa sitä mieltä, että ne on aina kuulunut juhlaan kuin juhlaan. No tämmöisistä perinteistä puheen ollen. Mua kuulkaa sivistettiin tänään aamulla. Me keitetään täällä aina yhdessä kahvit sitten kollegoiden kanssa. Ja sitten no en paljasta sen enempää. Sanotaanko, että niin kuin kahvin juontiin tämä liittyy. Niin tiedätkö, mistä on kyse just kahvin juontiin liittyen, kun puhutaan kurrista tai pluttanasta? Ei ole Jari Kurri. Tässä ei ole nyt Jari Kurri mitään tekemistä. Ei ollut Jari Kurri tarjoilemassa meille kahveja. Kurri ja pluttana kahvin juontiin liittyen. No niin, nyt saa laittaa vastauksia 0108 06000. Mä toki kerron sen Robin Packalenin 1001 tapaa biisin jälkeen.

0: Ai että mä tykkään tästä Robin Packalenin uudesta biisistä. 1001 tapa, ja tää itse asiassa sopii tosi loistavasti tähän meidän seuraavaan puheenaiheeseen, kun minua siis sivistettiin jälleen kerran, ei ole mikään yllätys. Tänään lauantaisena aamuna, aamupäivällä, kun saavuin tänne studiolle, täällä on muita sisarkanavienkin juontajia ja uutisdeski tietysti, ja me keitellään sitten täällä kahvia ja toin muuten mansikoita tänään meidän piristykseksi. Ja on muuten hyviä. Niin kahvin juontiin liittyen, mulle kerrottiin tänään kaksi uutta sanaa, kurri ja pluttana. Ja mä olin ihan sellainen, että what? Niin kuin nuorisolaiset olisi. No täällä aika monikin ties, muun muassa Hanna ja Maria, että no tämähän on ihan selkeä juttu. Kurri ja pluttana tarkoittaa siis rasvatonta maitoa. Tässä meidän Radio Novan aamun Janne Virtanen, lauantai-aamun Janne Virtanen tosiaan kertoi, että mummovainaa vai mitenkä se nyt menikään, niin aina puhui tästä kurrista tai pluttanasta, kun minä sanoin, että nyt on sitten otettava tänne yläkerran studion keittiölle, mihin noi kahvit keitetään, niin sitä sinistä maitoa. Eli sitä, missä on se normaali rasva, ei sitä vaaleen sinistä, eihän ne maidot ole, nehän on ihan sitä valkoista, mutta se purkki. Eli ei sitä rasvatonta maitoa, niin siitä nyt sitten juontui nämä kurrit ja pluttanat. Hyvä, että te tiesitte, mutta mua kiinnostaakin tässä kohtaa, koska ehkä lauantain keskipäivän kahvit ollaan just nauttimassa siellä kenties jopa mansikkakakun kerran. Että miten sä nautit sun kahvin? Mikä on se just se oikea, mitä sinne laitetaan? Vai laitetaanko mitä? Onko se mustana, sokerilla, onko se kenties sitten kurrilla tai pluttanalla, eli rasvattomalla maidolla? Onko se sininen maito, eli se normaali rasvainen? Onko se punainen maito, kahvimaito, kerma? Mikä on se yksi ja ainoa tapa juoda kahvit?
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Tämä on Rihanna, Please Don't Stop the Music, ja meillä on keskustelu käynnissä. 0108 06000. Millä tavoin sä nautit sun kahvin? Mustana, sokerilla, ja mikä on sitten se kenties se vaalea aine, mitä sinne laitetaan? Onko se kurria tai pluttana, eli rasvatonta maitoa, normaalimaitoa, hylämaitoa, punaista maitoa, kahvimaitoa, you name it, kerro mulle.

0: Se on Rihanna tässä ja Don't Stop the Music. No samaa sanoisin minä, mutta nyt se on hetkeksi aikaa tämä musiikin pysähdyttävä, koska meillä on ihan käsittämättömän kuuma keskustelu käynnissä numerossa 0108 06000. Mikä on se yksi ainoa oikea tapa juoda kahvi? No, tuli viesti, että ei ole yhtä ainoa ja oikea tapa. Mutta mikä on sulle se mieluisin, kun tämä kaikki lähti liikenteeseen, kun mua tänään sivistettiin, että mikä on kurja pluttana. Se on siis kuulemma rasvaton maito. Lähdetään käymään läpi. Krister laittoi, että laktoositonta pluttana. Juon ruoan kanssa ja kevyt maito kahviin. Ja just hei, kiitos. Tämä on siis se, kun mä puhuin koko ajan siitä normaalin rasvaisesta maidosta, niin se on tietysti kevyt maito. Voi hyvänä aika, miten voi ihminen unohtaa sanan kevyt maito. No sitten, tämä on myös tärkeä, tämä punainen maito. Annika laittaa kahvipunaisella maidolla ehdottomasti. Sitten kurri on kuulemma Savossa käytetty maito, josta kerma kuorittu, eli rasvaton maito. Näin se oli, Henna kerto. Ja kahvi mustana, eli kahvi kahvina, kaikki muu pilaa koko nautinnon. Sitä mieltä on Henna. Sitten on kuulemma, hei, Hannelle kertoo, että tuosta rasvattomasta käytetään vielä semmoista sanaa kuin joppi. No itsehän juo i-kaffella maitonsa. Joo, sitten Minna kertoo, että meillä sanotaan, joo, toi rasvaton maito pluttana. Eli hän käyttää kahvin kanssa pluttana ja runsas sokeri. Mut kuunteles tätä, Jonnalla, oman tilan tankkimaito. Kuin ihanaa, oman tilan tankkimaito. Nämä on ihan käsittämättömän upeita nämä teidän versiot. No Kirsillä oli aika vahva mielipide tuosta pluttanasta. Ja sitten me mennään Alex Warrenin Eternity ja kuunnellaan vielä Sirkalta tosi hyvä vinkki tähän kahvijuontiin.
1: No hei, Kiti täällä. Kurri, eli rasvaton maito, on minun mielestä tonkanpesuvettä. Ja itse tykkään kahvissa käyttää nykyisin, kun yksinään asun, niin sitten kauramaitoa, niissä on pitemmät päiväykset ja saa myös pieniä purkkeja, mutta juon kyllä maidon kanssa, en mustana. Hyvää päivän jatkoa kaikille, moi moi!
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Sauni,
10: ota easy ja nauti edelleen. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
20: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
21: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
20: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
23: BookBeat. Nothing beats a good book.
24: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
25: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
26: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
27: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
29: Herkut yhteisiin hetkiin.
30: Riitan. Herkku.
31: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
32: Paras sekoitus.

0: 12.50 näyttää kello. Oikein kivaa viikonloppua. Radionovan lauantaita kuuntelet. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Tää oli Alex Warren ja Eternity. Ai että me saatiin loistava keskustelu aikaiseksi numerossa 0806000 tästä kahvin sekaan laitettavasta nesteestä, kun mua tänään sivistettiin kurrilla ja pluttanalla, jotka siis tarkoittavat rasvatonta maitoa. Niin mä kysyin sit sulta, että mitä sä laitat, mikä sun mielestä on se oikein tapa. Harrilta tuli ihana viesti. Vuodesta 1988 heinäkuusta lähtien juhlamokka kahvina ja rasvaton maito. Sitä ei voita mikään, koska työura starttasi tuolloin, niin se varmasti on piintynyt sinne mieleen. Ja sit Harri jatkaa, että kahvi keitetään mokkamasterilla, ainoa oikea kahvinkeitin. Lämmittää veden kuumaksi, silloin saa aromit ja maut irti suodatin kahvista parhaiten mukiin. Samaa mieltä, mä oon ihan samaa mieltä, se on loistokeitin. No Karripa laittoi näin, että ei tosiaan ole yhtä oikeata tapaa, mutta on kaksi väärää. Mustana ja rasvattavalla maidolla. Mun mielestä tää oli hyvä. Mitäs muuta oli? Täällä oli hei, odotas. Sit kuunteles tätä. Mitä aamulla kahviin? No tietty MCT-öljyä ruokalusikallinen ja yksi raaka kananmuna. Teho sekoittimilla sekaisin ja ei kun ääntä kohti. Tällä energiaa aamuun ja pärjää muutaman tunnin ilman nälkää. Tää oli Katjan vinkki. Hui aika erikoiselta kuulostaa. No mutta sitten Sirkka laittoi meille vielä viestiä.
1: No, siis kahvihan nautitaan tietenkin kevyt maidolla. Olen käyttänyt aikaisemmin rasvatonta maitoa, mutta sitten kun siirryin vähän pakon edessä kevyt maitoon, niin olen todennut, okei, maistuuhan se paljon paremmalta. Ja hei, tärkeintä, sippasiirappi, vanilja tai karamellimaku, niin ai luoja, elämä on pelastettu.
0: Sippasiirappi, eli tämmöisiä makusiirappeja kahvi. Hei, ihanaa. Makuja on yhtä monta kuin meitäkin. Tosi kivaa lauantain viettoa. Tässä jatketaan Harry Stylesilla American Girls ja sitten mennään kello 13 uutisiin.

0: Tämä on aivan fantastinen biisi, Harry Styles ja American Girls. Radionovan lauantaita kuuntelet. Hei, kello 13 uutisten ja säätiedotusten jälkeen me mennään äitienpäivän aaton kunniaksi äitikeskusteluun. Mistä sä haluaisit kiittää sun äitiä? Mistä sä oot kiitollinen? 0108 06 000. Siitä keskustellaan kohta.
1: Iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
3: Tämä oli ihan uusi.
2: Oliko?
3: Otan käyttöön.
2: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
3: Aivan nerokas.
2: Miten se on mahdollista?
3: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grillillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
2: Mut tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tätä viitin käyttöön, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
5: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
4: Just.
5: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.
11: Uudet saaralaiset.
12: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
11: Uudet käänteet.
13: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
11: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
14: Kyllä toi niinku yllätti.
15: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
16: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
17: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voi lunastaa lahjakorttina.
16: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
18: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
8: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei. Okay. Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
4: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet. Motonet.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.

0: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Tällä hetkellä Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Venäjän presidentin Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Ja seuraavaksi tiedät huomisen sunnuntain säästä enemmän. Huomenna hei, etelätuuli on koko maassa kohtalaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Lapissa tulee sitten vähän sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja päivän edetessä sitten illalla voi jo paikoin sataa hieman vettä. Päivälämpötilat on 12 ja 17 asteen tienoilla ja paikoin tuolla Lapissa ja rannikolla voidaan jäädä vähän alemmas noista lukemista.
12: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
11: Oikein mukavata lauantaita 9. päivä toukokuuta. Tänään äitienpäivän aattoa vietetään, 13.04 näyttäisi kello. Sara Honkavaara tosiaan täällä sun seurana, mennään yhdessä tätä lauantai-iltapäivää tuonne 16:00 saakka. Tänään on myös Eurooppa-päivä ja erittäin tärkeä päivä näin äitienpäivän aattona, nimittäin lapsettomien lauantai. Mä haluan toivottaa kaikille lapsettomille erittäin tärkeää ja hyvää lapsettomien lauantaita. Mutta me kuitenkin otetaan hiukan kiinni tänään tuosta huomisesta äitien päivästä, koska huomenna en täällä ole päivällä, kun nyt sit just muistin, että mä oon muuten iltapäivästä liikenteessä. Mutta haluan tänään sun lauantai-seuralaisen kanssa jutella nyt tästä äitien päivästä sen verran, että mä kysäsin sulta jo ennen uutisia, että mistä sä oot äitillesi kiitollinen? Näitä viestejä otan vastaan 0806000 numerossa. Me laitetaan tuosta Coldplaylta Vivalla Vida soimaan ja Christina Aguilera Beautiful vielä siihen perään. Mistä sä oot kiitollinen sun äitille? 0806000.

Tästä lähtee Christina Aguileran Beautiful. Kuuntelet Radionovan lauantaita. Sara täällä sun seurana. Ihan kohta keskustellaan siitä, mistä sä oot kiitollinen sun äidille. Mulla on tullut jo ihania viestejä. Laita omas 0108 06000.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Christina Aguileran upea Beautiful soi tässä sopivasti äitienpäivän aattona. Lauantai 9. päivä toukokuuta 13.12 näyttää kello. Radionavan lauantaita kuuntelet siis Sara täällä sun seurana. Mä oon saanut aivan ihania viestejä teiltä, kun kysyin, että mistä sä olet kiitollinen omalle äidillesi. Huomenna siis vietetään äitienpäivä ja tänään toki todella tärkeää lapsettomien lauantaita. Mä oon siis liikuttunut täällä monestakin viestistä tässä ja itkukurkussa saan näitä lueskella. Nämä on niin ihania. Katsotaan toivottavasti selviän ilman itkuja. Nimittäin tähänkin tuli nyt just ihana viesti Marjalta. Aurinkoista iltapäivää, Sara. Olen kiitollinen edesmenneille äidilleni niistä pienistä arjen teoista. Kiitollinen siitäkin, että pidin äitiäni kädestä kiinni. Suutelin otsalle, kun hän otti viimeisen henkäyksen. Voi että kovasti terveisiä sinne pilven reunalle. Kiitos ihanasta viestistä. Ainolta kaunis teksti. Mun äiti on 3 lapsen yksinhuoltaja. Tekee 3 työtä samaan aikaan ja silti onnistuu järjestämään meille kaikenlaista kivaa jatkuvasti. Toteuttaa kaikkien toiveet ja loistaa kuin maailman kirkkain tähti. Ja siitä mä oon maailman kiitollisin. Aino, tää on kertakaikkisesti ihana viesti ja mä toivon, että sun äiti kuulee tämän. No sitten seuraava. Tämä olikin musta jotenkin ihana. Tämä tuli Mian kautta, selkeästi tyttäreltään Seelalta, joka on 7-vuotias. Seela kiittää äitiä ruuasta ja ihanasta kodista. Äiti vie kavereille ja lukee iltasatua ja harjaa hampaat. Ihanasti sanottu, Seela. Ja kiitos Mian viestistä, siellä on selkeästi onnistuttu äityydessä hyvin. Mitäs muuta, otetaan vielä yksi tästä Hannelelta. Siitä kiitollinen, että hän oli minun äitini kaikkine onnistumisineen ja virheineen. Just näin, täydellinen hän ei tarvi missään nimessä olla. Sitten mä sain aivan ihanan puhelun Ritvalta. Me keskusteltiin, he on siellä mökillä ja tuota laineen liplatusta kuului laiturilta. Ja juteltiin muun muassa siitä, kuinka matala on vesi tällä hetkellä keväällä ja se on hiukan ongelmallistakin. Mutta sittenpä Ritva kertoi aivan upeasta lapsikatrastaan.
1: Siitä, että hän on synnyttänyt minut.
0: Aiku hyvin sanottu, Ritva.
1: Ja siitä, että mä oon saanut tulla äidiksi 2 ihanalle lapselle ja sitten mä oon saanut tulla isoäidiksi 5 lapselle ja isoisoäidiksi 1 lapselle.
2: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
0: Kiitos Ritva, kun soittelit. Aatelkaa, isoisoäiti. Se on kunnioitettavaa. Tän Keito ja John Turn the Lights Off. Vielä voit laittaa ehdottomasti viestiä, mistä olet kiitollinen äidillesi. 0108 06000.

0: Keito ja John tässä Turn the Lights Off. 13.17 näyttäisi kello. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Hei, tie 10 välillä Turku-Hämeenlinna. Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että siellä oli siis kulkuen menossa. Ja tämä haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna ja liikenne pysäytetään siellä ajoittain. Tämän kulkuen tarkempi paikka on paikasta Kauselan eritasoliittymä 300 metriä. Ja toi vaikutusalue on 5,7 kilometriä suuntaan Lieto. Eli mikäli siellä nyt on joku tie kympillä välillä Turku-Hämeenlinna, niin hyvä tietää tällainenkin fakta. Roxetten Fading Like a Flower on muuten ihana klassikko. Biisi soi meillä seuraavaksi Radionovan lauantaissa. Ja sitten keskustellaan sellaisista asioista, kun tässä puhuttiin siitä, että mistä on kiitollinen äidille. No mä oon ihan valtavan kiitollinen mun äidille. Kaikista opeista, lämmöstä, rakkaudesta ja siitä äitiyden mallista, jota mä saan nyt sitten välittää omalle 13-vuotiaalle pojalleni. Mut sit mä oon myös saanut tällaisia mahtavia säästövinkkejä, opetuksia. Ja mua kiinnostaa, että onko teillä samanlaisia? Nyt ei tarvinnut tulla äidiltä. Mitä on semmoisia perittyjä juttuja? Tiedättekö te, kun tässä nyt äitienpäivä huomenna lähestyy ja ruvetaan vaikka kattaa pöytää, jos ei laiteta hienoja servettejä, niin meilläpä on tapana, jos laitetaan talouspaperia, niin mun äiti aina repäisee sen talouspaperin puoliksi. Tiedätkö te, kun se on se kokonainen arkki, niin siitä kuule puolikas, ei tässä kokonaista talouspaperiarkkia tarvita. Löytyykö teiltä samanlaisia? Käytetäänkö kenties T-pusseja kahteen kertaan? Tästä keskustellaan Roxetten jälkeen 0108-06000.
1: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
2: Häh?
1: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
2: Siis mitä sä, Veronika, teet?
1: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
2: Tahdon.
3: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Tän Rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanettiin. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, paneelii, laattaa seiniä ja lattia tuusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään Rautanettiin. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Vesivec Oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Kyllä tää kuulkaa laulaessa meni tää biisi. Rakastan Roxetteja. Varsinkin tää kappale Fading Like a Flower. Onneksi ei ollut mikrofoni päällä. 13.28 näyttäisi kello Radionovan lauantaita. Kuuntelet. Loistava biisi seuraavaksi kinsoi Ettan Million Dollar Smile. Ja me puhuttiin äideistä ja sit me tää vei niinku aasinsiltana siihen, että onko tullut jotain semmoisia oppeja kotoota, joilla esimerkiksi nyt sitten säästettäisiin pitkää penniä tai muuten vaan tämmöisiä erikoisia tapoja. Nimittäin tämä huvitti mua, kun tämä on edelleen, tämä on mennyt niin kuin mun äidiltä minulle ja nyt se on mennyt mun pojalle. On siis talouspaperin puolittaminen. Meillä oli aina tapana niin kuin äitillä, että eikä nyt herraista kokonaista talouspaperia käytetä. Ja munkin mielestä tuntuu nykyään niin kuin älyttömältä, että se on liian iso ja nykyäänhän on sitten niitä jo valmiiksi sellaisia puolikkaan kokoisia talouspaperiarkkeja siinä rullassa. Mutta niitä ei kuitenkaan jostain syystä koskaan osteta, vaan se ihan normaali talouspaperi ja sitten se laitetaan puoliksi. Juhani laittoi, että meillä on tuo sama talouspaperin puolitus. Ei, se paperi sentään puussa kasva, vaikka sieltähän se nyt vähän tulee. Ja sitten sain viestin siitä, että meillä oli äidillä tapana ihan oikeasti laittaa pyykkinarulle kuivumaan käytettyjä teepusseja. Ja sitten niitä käytettiin uudestaan. Mutta on ihan loistava, mä oon kuullut tätä aikaisemminkin. Löytyykö teiltä kenties jotain samanlaisia vinkkejä? 0108 06000. Jotain tommosia, jotka on niinku periytynyt sieltä omalta äidiltä, isältä tai perheestä. Mitä löytyy?

0: haastajan Million Dollar Smile. Yksi meidän uuden musiikin kilpailun finaalikappaleesta oli siis tämä, mutta ei voittoa tullut, koska voittohan meni Linda Lampeniukselle ja Pete Parkkoselle ja Liekin Heittimelle, joka riehuu, mutta roihuaa ennen kaikkea ensi viikolla. Keskiviikkona käytävässä semifinaalissa ensin ja sitten toivottavasti ja uskoisin finaalissa, joka käydään siis ensi viikon lauantaina 16. päivä toukokuuta. Ajatelkaa, niin nopeasti aika on mennyt. Mutta nyt itse asia, me keskusteltiin siitä, että onko tullut sulle lapsuudesta sellaisia jotain, ehkä nyt säästövinkkejä, mutta tapoja kotoota, kuten meillä. Mun äidillä oli aina tapana siis puolittaa talouspaperit ja mä huomaan, että mä teen sitä edelleen ja se oppi on mennyt nyt sitten mun pojalle eteenpäin. Niin Sarjana laittoi, että meillä tuo paperin puolitus liittyy sitten niihin hienompiin servetteihin. Että siis vaikka tuli vieraita kylään, niin siis se koko servetti leikattiin siitä puolesta välistä. Tämä on jo ekstremeä, tämä on hienoa. Ja sitten täällä oli tosiaan noi teepussien kuivattamiset pyykkinarulla. Ja sitten Elina laittoi, että ei mitään semmoista varsinaista tuommoista kikkaa, mutta äiti opetti aina, että tee isompi satsi ruokaa ja pakasta se, niin siitä riittää sitten perheelle koko viikoksi. Nämä on hirveän tärkeitä, joo. Ja puolikkaat talouspaperirullan palaset liikkuvat elämässäni lopullisesti aina.
1: Radio Novan lauantai. Sara Honkavaara.
0: Meni jo sanatkin ihan sekaisin. Jäin miettimään, kun se on niin hieno asia. Puolitetut talouspaperit. Bon Jovin Always. Ihana biisi jatkaa meidän Radio Novan lauantaita.

0: Upea Bon Jovia Always. 13.38 näyttää kello Radionovan lauantaita. Kuuntelet, Sara täällä. Puhuttiin näistä säästövinkeistä, jotka periytyneet sieltä lapsuudesta. Niina laittoi viesti. Tämä on ihan paras. Kuunteles tätä. Minun mummu osti punaista maitoa ja lantrasi sen vedellä. Sai litrasta 2. Tämä on ikiaikaisesti paras. Aivan käsittämättömän upea. Mutta vaan vanha kansa pystyi tällaisiin hienoihin säästövinkkeihin. Kaiko ja One Republic Chasing Paradise kohta viihdyttää ja piristää meidän lauantai-päivää.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansialla sitä auke.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Voi ei!
12: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
16: Min mamma är glad och rolig.
17: Ystävällinen naama.
18: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
19: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
20: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
21: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Fi.
1: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
0: Inkaar.fi.
2: Missä muurahaiset asuu?
3: Ei ainakaan meillä. Myr!
4: Muurahaisille!
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittavat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
10: Paras sekoitus.

Tämä on ehdottomasti yksi kauneimmista biiseistä ikinä. Olet puolisoni. Aivan ihana Samuli Putron, Olet puolisoni nyt. 13.50 näyttää kello, Radionovan lauantaita kuuntelet. Sara Honkavara täällä sun seurana. Puhuttiin näistä säästövinkeistä, jotka on periytyneet lapsuudesta, niin tänne tuli muutama vielä niin jäätävän mahtava, että nämä on kerrottava. Juha laittoi, että oma isoäitini otti keitosta pippurit talteen ja laittoi ne seuraavaan keittoon. Tämä on ihan next level. No sitten Juhani, säästövinkki. Mun äiti pakkasi muovikassit maalarin teipillä, jotta ne kestävät pidempään. Ai että, loistavia otetaan käyttöön. Hei, tänään tosiaan vietetään äitienpäivän aattoa, mutta mä haluan ehdottomasti muistuttaa vielä tämän asian, että tänään vietetään myös lapsettomien lauantaita. Ja tahaton lapsettomuus on yksi elämän isoimmista kriiseistä. Toisten matka vanhemmaksi lopulta onnistuu, mutta osa lasta toivovista jää sitten lopullisesti lapsettomiksi. Vaikeissa hetkissä halaus toimii usein paremmin kuin monta kertaa kuullut utelut, neuvot tai vähättelyt. Jos tämä päivä ja tahaton lapsettomuus koskettaa sua tavalla tai toisella, niin muista, että sä et ole yksin. Tämä teksti on lapsettomien yhdistys Simpukka ry:n sivuilta. Täällä sanotaan vielä ihan mielettömän tärkeä sanoma. Jokainen perhe on oikeanlainen perhe, huolimatta taustatarinastaan tai siitä, onko perheessä lapsia vai ei. Ihanasti sanottu. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor soi tässä. Ja sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen me mennään hei tämän päivän lämpötilajahtiin. Mitä se näyttää kenties sun terassilla? Se lämpömittari just nyt 0108 06000.

0: seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Puhelinhuollot pikana.
18: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
19: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
2: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
2: Super!
1: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
2: Nyt on makeempaa.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tekijä, miksi ostaa erikseen kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella sijalla oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Tieto Ykkösen toteuttamaan kyselyyn vastasi huhtikuussa 1000 suomalaista. Virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Tällä hetkellä Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissapäivänä Israel surmasi 20 ihmistä Libanonissa. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Péter Majárin maan uudeksi pääministeriksi. Majárin Tissa-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaaleissa. Parlamentin istunnon jälkeen Budapestissa on luvassa myös sotilasparaati ja suuret ulkoilmajuhlat vallan vaihtumisen kunniaksi. Majár on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbánin 16 vuotta kestäneen valtakauden korruptoituneet rakenteet ja palauttaa Unkarin hyvät suhteet Euroopan unioniin. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Sitten me tiedetään seuraavaksi huomisen sunnuntain säästä. Huomenna etelätuuli on koko maassa kohtalaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Lapissa tulee sitten sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa toi pilvisyys lisääntyy siinä päivän edetessä ja illalla voi jopa paikoin hieman sadella vettä. No lämpötilat on kuitenkin aika muikeat, 12-17 astetta plussan puolella ja paikoin Lapissa ja rannikolla jäädään tuosta vähän matalemmille lukemille.
2: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
24: Lämpötilalukemiin liittyen, niin kohta startataan meidän tämän lauantain lämpötilajahti. Eli tarkoitus on hakea korkeinta lämpötilaa ja ota siitä kuva siitä sun mittarista. Sekin on ollut ihan hauskaa, että minkälaisia mittareita teillä on missäkin. 0806000 numeroon voit ne mulle lähettää. Tähän kohtaan liikenteestä kerron sulle, että siellä löytyy tie 3 Hämeenlinnan väylä Nurmijärven kohdalla. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Fintraffi Traffikin liikennepalvelu kertoo, että tämä tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä Nummenniityn levähdysalue ja Tuusulantien liittymä. Sen lisäksi tie 10, välillä Turku-Hämeenlinna, niin siellä on meneillään kulkue. En nyt tiedä minkä moinen, mutta tämä on hyvä tietää, mikäli tie 10 olet menossa Turku-Hämeenlinna väylää, niin tämä tarkempi paikka on paikasta Kauselan eritasoliittymä 300 metriä ja vaikutusalue 5,7 kilometriä suuntaan Lieto. Aika tälle kulkueelle on 13.30-15. Sen mottista liikenteestä. Ja vielä yksi tärkeä asia. Tänään 9. päivä toukokuuta vietetään siis lapsettomien lauantaita samalla kun tässä vietetään äitien päivän aattoa. Ja tuli tuolta viestiä myös siitä, että koska kohan vietettäisiin niin kuin sillä tavalla itse valittua lapsettomien lauantaita, koska niin kuin tahatonta lapsettomien lauantaita tai lapsettomien päivää. Kyllä mä uskon, että se on ihan tämä sama päivä. Mä nimittäin Simpukka ry:n tärkeätä viestiä tuossa äsken sulle kerroin. Simpukka ry on siis lapsettomien yhdistys. Että usein tämä koskettaa niitä, jotka ovat jääneet syystä tai toisesta haluamattaan lapsettomiksi. Mutta ihan yhtä tärkeää ehdottomasti on se omatahtoinen lapsettomuus. Me ollaan kaikki ihan yhtä tärkeitä ja muodostetaan erinäköisiä perheitä keskenämme. Ricky Martinin Livin la vida loca, mikä sen parempi biisi tähän lauantaihin starttaa nyt. Ja sitten starttaa myös lämpötilajahti. 0108-06000. Laita mulle lämpötila, mitä se näyttää sun mittarissa just nyt ja missä.

Kyllä tää lanteet lähti, kuulkaa, liikkumaan, kun Ricky Martinin Live La Vida Loca soi. Mä sain mielenkiintoisen viestin Anitalta, kun puhuttiin tuosta kymppitien kulkueesta. Niin hei Sara, se kymppitien kulkue on motoristit, jotka ovat menossa Liedon kirkkoon. Siellä on motoristikirkko kello 15. Onpa mielenkiintoista ja ihan loistavaa motoristikirkkoa, mutta tarkkana siis tosiaan tie kymppi, siellä on kulkue meneillään. The Calling in Wherever You Will Go soi vielä seuraavaksi ja voit sillä välin laittaa mulle lämpötilajahdin lukemia 0108 06000.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Hieno biisi The Callingilta, Wherever You Will Go. Ai että, tästä se käynnistyy jälleen kerran meidän viikoittainen tämän lauantain lämpötilajahti. Ja upeita lukemia on tullut mittariin. Mä lähden käymään tällä ihan vaan niin kuin paikkakunta ja lukema, niin saadaan mahdollisimman paljon tietoa, miten lämmintä meillä Suomessa tänään 9. päivä toukokuuta onkaan. Oulussa näyttäisi auton mittari 15,5. Ruskolla autossa 16, Vantaa plus 16, muuttopäivä Raisiosta Vantaalle. Okei, tsemppii sinne muuttohommiin. Sitten mennään tuollaisen vanhan ajan mittariin. Mitähän se näyttää? Ansi, kun mä katon. 20, mutta missä tämä on? Kuusankoskella. Joo, toi oli Jaanalta toi kuva. Sitten me mennään seuraavaan. Tässä mun pitää olla ihan tosi tarkkana. Varjon puolella Turussa 14,7 näyttäisi. Kangasniemi 15. Että nämä on hienoja nämä nykypäivä autojen mittarit. Hyvä, että noista saisi lukea mitään. 17 astetta Porissa. Okei, Ivalo, hei. Plus 24, what's happening? Siellä ehkä aurinko paistaa tuohon mittariin. Tapiola täällä pääkaupunkiseudulla plus 14 näyttäisi auton mittari. Joo, täällä on vähän semmoinen niin kuin pilvinen sää. Ei pääse toi lämpötila nyt nousemaan ihan valtavan korkealle. No mihin me sitten jäätiin? Sanoinko mä jo Pori 17? Sanoinhan mä varmaan, hei. Lappeenranta plus 20 laittelee Pekka. Sitten oli tuossa lämmintä päivää Raisio autokaupan pihalla. Joo, ei autokaupan pihalla. Tämä on tärkeää. Sari laittaa nimittäin sieltä viestiä, että Raisiossa 15 astetta näyttäisi olevan. No mitäs Kuopiossa? Merjan mittari näyttää 22. Kyllä se on, kuulkaa, lämpöiset lukemat auringossa. Muutamia ehditään ottaa vielä. Turku 16. Mä rupesin katsoa, että nyt on vähän paremmat lukemat tässä kohtaa, tässä viestissä, jonka Janne mulle laittoi kuvan kerran, ja tässä on siis tämä mittari, niin vähän satasen paremmalla puolella. Terkut saunasta. No kelpaahan se tämmönenkin mittari, ja oikein hyvää saunaa.
1: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Niin, mikäli ei vaikka batteriradio ole, niin siellä saunassa voi kuunnella netin kautta Rayosta. Hei, ihana, mikä sen parempi kuin lauantain päiväsauna. Alex Warren Fever Dream, ja me jatketaan vielä sen perään lauantain lämpötilajahtia. 0108 06 000. Mitä se näyttää sun mittarissa just nyt? Ja

0: 14.17 näyttää kello 9. päivä toukokuuta Radionovan lauantaita. Kuuntelet Sara täällä sun kanssa. Tämä oli Alex Warren ja Fever Dream. Tämähän sopii mahtavasti. Fever, eli kuume nousee, lämpötila nousee täällä meidän lämpötilajahdissa. Luvialla nimittäin näyttäisi lukema auton mittarissa 17.5. Heinävesi, Säynet, Lahti, Tarja laittaa 14 astetta. Järvenpää, koko päivän varjossa ollut mittari, eli ulkolukema 17.5. Tämä on aika paljon. Sisämaassa selkeästi vähän lämpöisempää kuin sitten esimerkiksi Hangosta tuli äsken lukema 12.5 auton mittarissa. Se on sitten täällä rannikolla aina pikkasen viileämpää. No sitten täällä on ihan kohta auton mittari lukema. Tässä lukee siis viestissä, että kohta ollaan Mikkelissä Vitostiellä. Ja mitäs se näyttää? 16 astetta. Otetaan muutama vielä tämän päivän lämpötila jahtiin. Lämpötila parvekkeella Helsingin Oulun kylässä, avoparveke, ei lasitusta eikä edes kattoa. Rakastan näitä tarkkoja faktoja. Kivitalo, jonka seinäkin tosi lämmin nyt. Marja-Liisa laittaa, herranen sentää. Tämä on tämmöinen vanhan ajan pyörömittari ja toi lähentelee 40 toi lukema. Joo, se on sitten, kun se osuu se aurinko ja löytyy tosi lämmin kohta, niin avot, vottista rollaa. Perniössä +15.6, Annin viesti, viimeinen täältä. Tämän päivän lämpötila jahtiin Iitti Lyöttilä +18 varjossa. Tosin viileä tuuli. Joo, se vaikuttaa vielä tänään. Kyllä mä luulen, että joka tapauksessa toi Jannen +100 voitti tänään, eli oikein hyvää päiväsaunaa sinne Jannelle.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. No sehän meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
5: Voinen positiivisemmaksi. Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
4: Mä meinasin sanoa Argentiina.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
6: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
7: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
6: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
7: Joo!
6: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikä se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Olaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
13: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: RAYO. Rayo.
16: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajais Australiaan.
17: Eihän tossa ole mitään järkeä.
18: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
19: Motonet, Motonet.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
8: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
8: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
8: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä.
12: Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
20: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
21: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
22: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
24: Olsson. Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
25: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö, tietysti S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina. Nyt vain 4,90.
29: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
30: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
31: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

Adams laula tässä Céline Dion, ihana ranskalaisen biisinsä. Céline hän on tehnyt tässä nyt jälleen kerran ranskan kielellä kappaleita ja se on musta jotenkin ihanaa se. Damian ja David Tyler ja Nile Rodgers sen sijaan lauleskelee ihan englanniksi meille kohta Talk to Me. Ja minähän puhun, kun kerta kysyttiin ja pyydetään. 14.29 hei näyttää kello Radionovan lauantaita kuuntelet ja puhuja täällä on tietysti Sara. Nimittäin eilen käytiin aika historiallinenkin jääkiekon SM-liigan yksi näistä finaalisarjan otteluista. KK ja Tappara pelaa nyt todella tiukkaa sarjaa ja toi eilinen päättyi Tapparan tasoittamiseen. Tämä sarja on siis tällä hetkellä voitot 2-2. Ja niin tässä nyt sitten haetaan, mitenkä se meni, parasta neljästä, että ratkaisun hetket voi olla lähellä. Mutta eilinen ottelu oli historiallinen. Sieltä nimittäin loppui esimerkiksi myymälöstä nakit. Minkä takia, niin sen kerron sulle Talk to Me -biisin jälkeen.

0: Damiano David Tyler, herrajasta. Unohdi koko tyypin. Damiano David Tyler ja Nile Rodgers siellä kolmantena laulo tässä, että Talk to Me, Radionovan lauantaita kuuntelet. Eilen pelattiin siis ihan historiallinen jääkiekon SM-liiga finaaliottelun sarjan peli, koska se kesti siis yli 120 minuuttia. Siinä mentiin vaikka kuinka monennelle jatkoerälle. Se meni siis jo puolen yön jälkeen. Huom, tämä peli aloitettiin eilen 8. päivä toukokuuta 6:30 aikaan ja vielä kello 12 yöllä, kun päivä vaihtui tähän lauantaihin 9. päivään. Tota peliä pelattiin. Tämä on historiallista, koska ei ole tässä finaalisarjassa tällaisia pelejä pelattu. Jääkiekkohan pelataan normaalisti siis kolme erää. Siinä mentiin jatkoeriä vaikka kuinka paljon. Ja siis tämä finaalisarja on nyt voitoilla 2-2. KK ja Tappara siis pelaa vastakkain. Ja tuossa aiemmin sanoin paras neljästä höpön löpö. Neljä voittoa tarvitaan tähän. Eli nyt siis huom, että se, että he on pelanneet eilen noin pitkän ottelun, yli puolen yön. Ja kerrottiin siis, että Tappara oli tilannut tämän ottelun jälkeen koppiinsa siis joku 46 hampurilaista ja 30 pizzaa. En yhtään ihmettele, koska onhan toi nyt aivan hurja määrä pelaamista. Ja siis sitten tänään pitää pelata uudestaan. Tänään pelataan Tampereella. Ja siis tosiaan nyt sitten mikäli Tappara voittaa tänään ja sitten huomenna on mestaruuskatkolla Kouvolassa. Mutta huomionarvosta oli se, että kuulemma tuolla suomalainen kiekkokansa on niin sitkeetä, että tästä oli tehty hauska juttu esimerkiksi tuonne MTV3:n uutissivustoille. Toimittaja oli ollut paikan päällä, käynyt sitten käytävillä vähän tunnustelemassa tunnelmaa, kun kuudes jatkoerä oli katkolla, että siellä siis lapset nukku syleissä ja ihmiset nuokkuja, kuitenkin niin kuin sinniteltiin, että paikalla oli siinä viimeisessäkin erässä 5000 ihmistä, 5000 katsojaa Kouvolan jäähallissa. Ja siis tosiaan niin paljon myytiin kaikkea, että siis jäähallin myymälöistä loppui siis nakit. Onhan tämä nyt uskomaton. Mun mielestä tämä myös kuvastaa meidän sinnikkyyttä ja sisukkuutta. Jääkiekkokansa henkeen ja vereen. Ja tämähän tietää tietysti hyvää, nimittäin ihan kohta startataan sitten taas kiekkoleijonien kanssa maailman mestaruuspelejä.
1: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ja tässä Eminem Houdini.

0: On se aikamoinen Houdini tämä Eminem tässä, joka soi Radionovan lauantaissa just nyt. Hei, tarkennuksena vielä ehdottomasti Sirpakin laitto mulle, että hei, ei pelata huomenna jääkiekon SM-liigan seuraavaa ottelua, vaan tänään ja maanantaina tietysti seuraava. No näinhän se on, tässähän menee jo sekaisin, koska se eilinen historiallinen ottelu venyi siis tämän päivän puolelle. Mutta tänään jo siis pelaavat. Eilen ovat pelanneet vaikka kuinka monta erää, siis yli puolen yön Tappara ja KK, ja tänään pelataan lisää. Ja tietysti nyt sitten, kun voitot on tasan 2-2, niin se kumpi voittaa tänään, niin on sitten etulyöntiasemassa maanantaina. Jännittävää. Sitten tähän kohtaan pitää laittaakin, tai kertoa sulle Kirsin viesti. Hei Sara, nyt on pakko laittaa sinulle viestiä. Novan Facebook-sivulla on niin hurmaava kuva sinusta pienenä. Kuva on kuin maalaus ja olet supersuloinen lapsi. Siellä on kädet vielä ristissä, niin siitä tulee jotenkin niin pysäyttävä ja pyhä tunnelma. No nyt kannattaa käydä tosiaan katsomassa tämä kuva Radionovan Facebookin sivulta. Siellä on meistä kaikista Radionovan juontajista lapsuuskuvat. Ja kyllä, se on kyllä jotenkin jopa huvittava se meikäläisen lapsuuskuva, koska on siinä niin vakava ja nykyään aikuisena on kaikkea muuta kuin vakava. Mutta käy kurkkaamassa ja arvuttele siellä, kuka on kukin. Halo Helsinki, jatkaa ihan kohta.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Mari-prinsessa Stålhammar.
2: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmoinen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
3: Okei, okay, niin.
2: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmoisen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen

0: uutisia.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
2: Klaas Olsson.
3: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
11: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
14: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
0: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Paras sekoitus. Klassikoita.

14.52 näyttää kello Radionovan lauantaissa. Tämä on Mondo ja Location. Kings of Leonin upea Sex on Fire soi seuraavaksi. Sitten mennään kello 15 uutisiin ja säätiedotukset perään. Jännittäviä uutisia. Jotenkin tämä on aika jännittävää nyt seurata tätä hantavirusasiaa. Oli siis tämä risteilyalus tuolla Atlantilla, josta sitten tämä vaarallinen hantavirus löydettiin. Ja muutamia on siis kuollut. Tai siis täällä risteilyaluksella oli näitä ihmisiä, joilta tämä hantavirus löytyi ja jopa muutama kuollut ja nythän niitä sitten lähti sieltä risteilyalukselta eri puolille maailmaa näitä ihmisiä ja no, tässä nyt on jotenkin tutun kuuloinen sävel, vaikka siitä nyt on sanottu, että tämä ei olisi mikään koronaviruksen uusi alku. Mutta tästä nyt lisää asiaa uutisissa ja säätiedotuksissa. Sitten uutisten jälkeen sanotaan siis, että tekoäly tulee ja vie aika paljon meidän ammatteja. Tekoäly on nyt sitten levinnyt jo elokuvamaailmaan. Ja tästä onkin nyt sitten linjattu Oscareiden suhteen tärkeitä asioita. Näistä puhutaan kello 15 uutista ja säätiedotusten jälkeen.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilin, että se on tämmönen minun inhoamani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No.
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tuossa kun on sitä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, että se oli se.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja. Mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
5: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
13: Mistä sä oot sit noi ostanut?
14: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noni, lähetäänkö laivalla?
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
19: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
18: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
3: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan.
5: Miten?
8: Marabu.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Salet!
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
12: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
13: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle if.fi kautta henkivakuutus.
20: Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
22: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
24: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantavirukseen liittyen. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoi, että valtioneuvosto on valmistautunut pitämään ylimääräisen istunnon maanantaista lähtien. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa. Hän viittasi sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettyyn valmisteluun asetusmuutoksesta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Siten pystyttäisiin lisäämään viranomaisten valtuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5–7 vuoden aikana. Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Niissä säilytetään suomalaisten tietoja, kuten valokuvia ja viestejä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
27: Seuraavaksi tiedetään enemmän huomisen sunnuntain säästä. Huomenna etelätuuli on koko maassa kohtalaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy sit päivän edetessä ja illalla voi paikoin sataa täälläkin hieman vettä. Päivän lämpötila on 12–17 astetta. Suurimmaksi osaksi ihan kivat lukemat kuitenkin. No paikoin Lapissa ja rannikolla vähän alempi.
0: Radio Novan lauantai. Studiossa Sara Honkavaara.
27: Oikein loistavaa lauantai-iltapäivää. 15.04 näyttäisi kello ja vielä vajaan tunnin verran mennään yhdessä tätä Radio Novan lauantaita. Kello 16 saakka ja sitten päästetään Valdo heittämään lauantai-löylyissä sulle lisää vettä kiukaalle. 9. päivä toukokuuta tänään äitienpäivän aattoa vietetään ja lapsettomien lauantaita. Nelly Furtadon Say It Right ja Huuko ja Kosti maalailee tauluja siihen perään. Ja sitten hei, kun puhutaan paljon tuosta tekoälystä, että se tulee viemään meidän töitä tulevaisuudessa ja nyt jo vallannut paljon alaa, niin tekoäly on vallannut alaa myös elokuvateollisuudessa. No tähän nyt sitten puuttui tietysti heti Oscar-valiokunta, joka jakaa siis Oscar-patsaita, että jonkinnäköiset rajat tähänkin on vedettävä. Kerron sulle näistä lisää Nelly Furtado ja Huuko ja Kostin perään.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Ja näin mun mielestä. Tämä on hurjaa jotenkin. No mutta nyt tässä on siis tehty sitten päätöksiä, koska vuosittaiset Oscar-gaalat järjestetään siis Yhdysvalloissa ja elokuva-akatemia ne jakaa, niin heidän on pitänyt päivittää sääntöjä nyt tämän tekoälyn takia. Päivitettyjen sääntöjen mukaan ainoastaan todistettavasti ihmisen esittämä näyttelijäsuoritus tai ihmisen kirjoittama käsikirjoitus voidaan palkita Oscarilla. Mitä mieltä olet tästä? Mun mielestä tämä on ihan ok. Pakkohan tässä on ruveta vetämään jotain rajoja. Elokuva-akatemia ei kuitenkaan kieltänyt täysin tekoälyn käyttöä Oscar-palkinnosta kilpailevissa elokuvissa, että tokihan sinne nyt edelleen kaikki erikoistehosteita sun muuta tällaista tekoälyä hyödyntäen tehdään. Ja se onkin hyvä tämä. Mutta ehkä mennään just siinä rajoissa, että onko se nyt sitten, että jos kokonaan tekoälyllä luotu näyttelijä voittaisi sen suorituksen, niin musta se ei ole ihan oikein.
6: Radio Novan lauantai ja Sara Honkavaara.
5: Locking up the sun, tässä Poets of the Fall ja David Guettan ja Sian Beautiful People perään. Oikein kivaa lauantaita.

0: David Guetta ja Sia. Radionovan lauantaita kuuntelet, Sara täällä sun seurana. 15.20 näyttää kello. Hei, ihan kohta ensinkin Bye Bye Bye ja Post Malonea vielä siihen perään. Ja sit pääset kuulemaan huomisen sunnuntaiprunssivieraan prinsessa Stålhammarin mietteitä. Mut kun mä oon maininnut, että tänään on siis Eurooppa-päivä ja lapsettomien lauantai, niin onhan tänään paljon muutakin. Mä rakastan nimittäin näitä epävirallisia merkkipäiviä. Kuunteles, eläkö napit-päivä, napatanssipäivä, tuulimyllypäivä, valvo koko yöpäivä, minigolfpäivä, äiti meripäivä ja sitten tämä mun lemppari, kadonneiden sukkien muistopäivä. Eli oikein hyvää tällaista. Valkkaa täältä omas.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Käärijän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
6: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
7: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Kotiyleisölle, kotivideoille.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna. Jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Paras sekoitus.

0: Morgan Wallenin I Had Some Help soi tässä Radionovan lauantaissa. Biisi, joka kertoo aika hyvän aiheen, I Had Some Help. Nimittäin mennään seuraavaksi aiheeseen, jossa todella apuja tarvitaan, kun tulee 4 pientä lasta peräkkäin. Näin on käynyt siis Mari-prinsessa Stålhammarilla ja hänen miehellään. Ihan omasta tahdosta tietysti, aivan ihana suurperhe heillä. Mari-prinsessa on huomenna Radionovan sunnuntai-prunssissa Esko Eerikäisen vieraana ja kertookin tästä, minkälainen heidän perhe-elämänsä, heidän perhedynamiikkaansa, mitä se on vaatinut. Hän on kuitenkin nainen, joka luo valtavan hienoa uraa tässä samaan aikaan. No, me kuullaan tässä seuraavassa pätkässä, että mikä myös on ollut Mari-prinsessan elämän paras valinta. Sunnuntai-prunssi kokonaisuudessaan tietysti huomenna sunnuntaina kello 10-12 Esko Eerikäisen johdolla.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Monet on silleen, että vauvavuosi on parisuhteen niin kuin koetinkivi ja me vedettiin niitä 4 putkeen aika siihen niin kuin alkuun. Yeah. Että meillä on varmaan silleen, että sitten kun lapset kasvaa isommaksi ja me ollaankin yhtäkkiä kahdestaan, niin me ollaan silleen, että no mistä ruuista sä tykkäät
3: niin
2: ja se on
3: pakko sinä olet?
2: Syödä. Ja hyvää päivää, mistä pidät? Tunnetaanko me? Että me ollaan oltu suurin osa yhdessäoloajasta, me ollaan oltu vanhempia.
3: Yeah.
2: Hän on myös mun paras ystävä, että siinä on paljon muutakin kuin sitä niin kuin romantiikkaa, että siinä on myös semmoista niin kuin yhdessä tekemistä ja, niin kuin, ja sen mä koen, että se on aika ratkaiseva tekijä. Mm. Että mun siis elämän paras niin kuin valinta, jonka olen tehnyt, niin on kyllä onnistunut puolison valinnassa.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.

0: Ai, ai, ai, ai, näin se Liekin heitin roihua tässä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin roihua ihan virallisesti siis ensi viikolla Viinissä järjestettävissä Euroviisuissa ensin keskiviikkona semifinaalissa ja sieltä sitten toivottavasti ja näin uskon. Tie jatkuu finaali, joka järjestetään ensi viikon lauantaina 16. päivä toukokuuta. Kuitas nyt sitten taas käy, jännäksi tämä menee, nimittäin siellä se Liekin heitin on roikkunut koko ajan kaiken maailman vedonlyöntitilastojen ykköspaikalla. Mutta me ollaan ennenkin oltu tässä tilanteessa. Mä uskon ja mä haluun uskoa. Tämä on todella loistava biisi ja ennen kaikkea se koko show. Mutta totuus me nähdään vasta sitten viikon päästä lauantaina. Ray Daltonin Blood Running viihdyttää sen sijaan meitä seuraavaksi Radionovan lauantaissa tänään ja nyt.
1: Radionovan lauantai. Sara Honkavaara.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Let's Eetuilaan. Se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
15: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
17: Super!
16: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
17: Nyt on makeempaa.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
19: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
18: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
19: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen.
20: Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
21: BookBeat. Nothing beats a good book.
22: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9.
23: IKH. Tekijöiden kauppa.
24: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
25: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
26: Huippukiva.fi.
27: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
28: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Tämä on Britney Spears ja You Drive Me Crazy. Teddy Swimsin Mr. Know It All pääsee soimaan kohta ja saa kunnian olla viimeinen kappale Radionovan lauantain päivälähetyksessä. Ja ihan kohta sitten kello 16 uutisten ja säätiedotusten jälkeen Valdon lauantai löylyt starttailee. Hei, tässä kohtaa mä kiitän sua lauantaipäivän seurasta. On ollut kiva viettää sitä sun kanssa. Ja muistuttelen, että hei, huomenna Radionova liikenteessä kello 15 lähtien meitä on naisenergiaa täällä studiossa sun seurana, nimittäin minä ja Heidi Suomi huomenna Radionovan liikenteessä lähetyksessä. Puikoissa. Teddy Swims soimaan tästä lepposa ihana biisi Mr. Know It All ja oikein lepposaa viikonloppua ja viikonlopun jatkoa sen myötä. Se on huomiseen. Moi moi!

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Markku.fi, Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, miksi kutsutaan hypnotisoijaa, jolle maistuu vähän liikaa?
6: Kerro.
7: Dokumentalistiksi.
6: Hauska.
7: No, tuo huumoristartti oli johdatus palautteeseeni. Teidän dokumentointijärjestelmä, se sähköinen huoltokirja, on loistava meidän taloyhtiöllemme.
6: Kiitos, me ollaan siitä ylpeitä. Ja sama huoltokirja kertoo muuten, että huomenna Markut siistivät ja tarkastavat teidän jätekatosten kunnon.
7: Eli Markku tulee ja hoitaa.
6: Jep, jep.
8: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
9: Markku.fi. Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
3: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
0: Marabu.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
4: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
6: sähkö.fi. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Moi!
3: Nyt on kovat vailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantavirukseen liittyen. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoi, että valtioneuvosto on valmistautunut pitämään ylimääräisen istunnon maanantaista lähtien. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa. Hän viittasi sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettyyn valmisteluun asetusmuutoksesta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Siten pystyttäisiin lisäämään viranomaisten valtuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Datakeskusten määrä on tarkoitus kolminkertaistaa Euroopassa lähivuosina. Näin sanoo Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen Ylen Ykkösaamussa. Virkkusen mukaan tarve on ajankohtainen seuraavan 5-7 vuoden aikana. Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Niissä säilytetään suomalaisten tietoja, kuten valokuvia ja viestejä. Virkkusen mukaan on tärkeää, että data säilytetään Euroopassa. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Israelin aikeista kertoi maan armeijan arabiankielinen tiedottaja X-tilillään. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Toissa päivänä Israel surmasi toistakymmentä ihmistä Libanonissa. Ylipainoiset kokevat normaalipainoisia vähemmän myönteisiä tunteita liikunnan aikana, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Sen mukaan ylipainoiset kokivat merkittävästi vähemmän miellyttäviä tunteita, kuten mielihyvää, fyysistä voimaantumista ja ylpeyttä liikunnan aikana verrattuna normaalipainoisiin. Ylipainoiset eivät myöskään liiku niinkään liikunnan tuottaman nautinnon vuoksi. Sen sijaan ulkonäköön ja kehoon liittyvät liikuntamotiivit olivat heillä tärkeämmässä roolissa kuin normaalipainoisilla.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Kiitoksia kello 16 uutisista. Sääennuste lupaa huomiseksi seuraavanlaista. Huomenna nimittäin etelätuuli on koko maassa kohtalaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy päivän edetessä ja illalla voi jo paikoin sataa hieman vettä. Päivän lämpötilat on 12 ja 17 asteen välillä. Paikoin Lapissa ja rannikolla vähän alempi.
14: Radio Nova ja Valdon lauantai löylyt. Studiossa Valdo.
13: Kivaa toukokuusta lauantai-iltapäivää sinne vastaanottimien ääreen. Me mennään pelkän positiivisen musiikin tahtiin kello 19 asti, sillä laadiraadimies viihdyttää täällä sua Radio Novalla ja Valdon lauantai-löylyissä. Kiva, kun oot lähetyksessä mukana.
14: Valdon lauantai-löyly. Novan studiossa Valdo.

Yksi ehkä auringoisimmista kappaleista Inner Circle Games People Play. Kuuntelet siis Radio Novaa, Valru lauantai löylyt. Pakko oli soittaa tämmöistä aurinkoista musiikkia, nimittäin miten musta tuntuu siltä, että on todella kolea ja kylmä tämä toukokuu. Silloinkin kun aurinko paistaa, niin ihan järjetön tuuli tuolta mereltä puhaltaa, joka tuo sitä kylmää viimaa. Jos joku säätieteilijä tietää paremmin, niin laita mulle viestiä 0806000, mitä kaikki linjat tänne Novan studioon on tällä hetkellä auki. Tuohon numeroon voit soittaa meikäläiselle, jutellaan mukavia. Tekstarit toimii numerossa 17275. Mutta ei anneta kylmän kelin haitata, Valdo lämmittää, Valdo lauantai löylyissä nimittäin.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Todella hieno eteerinen meininki. Everything but the girl. Menee kielisolmuun. Missing on kappaleen nimi. Kuuntelet siis Radio Novaa Valdo lauantai löyly ja näin siinä kävi jälleen kerran, että WhatsApp tulvahti täyteen viestejä. Siellä on omakotitaloasukkaat ja mökkiasukkaat ollut kiireisenä tänä viikonloppuna. Timo laittoi Kotkasta tämmöisen hienon kuvaviestin. Moi Valdo, kuvassa vaimon iltapuhde. Lauantai löylyjen säästämänä puut sisään ja sen jälkeen lauteille. Sinne vaan vaimolle terveisiä, että vaimo on ehdottomasti ansainnut nuo löylyt ja annapa Timo vähän vihtaa selkää vielä, niin tulee hyvä mieli. WhatsAppia saa laittaa, missä vastaanotat paraikaa juuri nyt tätä lähetystä 0806000. Ihan kohta mennään kilpailemaan Valdon vallattomaan musavisaan.
1: Radio Nova, työpaikat vaihtoon.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
3: Mitä?
2: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
3: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
2: Siis et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
1: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
5: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
4: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
5: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Kuka pelkää liittymämyyjä?
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin.
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ehittäis molempiin.
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.

0: Market.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
3: Ikä painaa.
2: Mikä painaa?
3: Kyllä, hintoja alas.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
2: Niin.
3: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
11: Missä muurahaiset syö?
12: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
13: Muurahaisille!
14: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

Yo, yo, tässä on Ali Jahangiri, a.k.a. Hakuillaan Rotta, a.k.a. Köyhä Arman, a.k.a. Mamu Sami Hedberg. Ja aina kun mua ottaa päähän näiden junnujen musat, niin mä tykkään kuulla Valdoa, koska sieltä tulee parasta ysäriä.

Oui, oui, Alize, moi Lolita, Radio Novalla. Valtolauantai löylyt siis käynnissä. Äärimmäisen hienoa, että olet siellä vastaanottimien ääressä kuuntelematta tätä lähetystä. Mennään yhdessä kello 19 asti. Tämä toukokuu on jääkiekon ystävien kulta-aikaa. Käynnissä on siis EHT-turnaus, joka on valmistava turnaus ensi viikolla alkaviin jääkiekon MM-kisoihin. Samaan aikaan pelataan myös liigassa finaalipelejä. Ja siis eilen oli, ootas nyt, se oli neljäs finaaliottelu KK ja Tapparan välillä. Ja siis se oli varsinainen trilleri. Miettikääpä sitä. Kaverit pelasi nimittäin tasan 6 tuntia jääkiekkoa. Ja jokainen voi mennä kokeilemaan tuonne kaukaloon edes pikkusen höntsäämään, kun sykkeet nousee alle 15 minuutissa aika tappiin, niin miettikää sitä, kaverit pelaa niin kuin huipputasolla 6 tuntia jääkiekkoa. Ja syy siihen oli siis se, että jatkoerä käydään näissä finaaleissa niin kauan, kunnes toinen joukkoista tekee maalin. Siis 6 tuntia. Peli loppui tuossa 1,5 tuntia puolen yön jälkeen. Ottelu alkoi 18.30 tuolla Kouvolassa ja loppui sitten 12:30 aikaa yöllä. Siis Kouvolan jäähallista loppui kaikki syötävä sen takia, että ihmiset oli nälkäisiä totta kai, jos 6 tuntia seuraat intensiivisesti jääkiekkoa. Mutta se on hienoa nimittäin tämmöinen pienempi joukko ja siellä on niin kuin Goljat vastassa, eli Tappara, joka on siis suuri joukko ja isolla budjetilla pelaava, mutta siis KK pelaa siis liigan kolmanneksi pienimmällä budjetilla. Siellä on valmentaja vääntänyt tuon joukkueen todelliseen iskuun. Mä aina vähän tämmöinen altavastaja heikompien puolella, eli pidän peukkuja kouvolalaisille. Ja siitä johtuu ehkä sen takia, että mulle tuli tuolta KK:lta soitto, että mikäli finaalit kääntyy KK:lle, niin joutuu pyörättämään ensi viikolla esittämässä vähän laadidaadia Kouvolan voitonjuhlissa mahdollisesti. Pidetään peukkua, siellä alkaa nimittäin 5. finaaliottelu tuossa ihan 1,5 tunnin päästä. Joutuu vähän sivusilmällä seuraamaan tuota tulosta, mutta mä pidän kaikki teidät jääkiekon ystävät kyllä ajan tasalla. Me mennään ihan kohta Valdo Vallattoman musa visaa. Siellä on mielenkiintoinen kappale luvassa.

0: Vallaton musavisa.
1: Töttörö, se on tämän lauantain Valdon vallaton musa-visa-aika. Ja homma on hyvin yksinkertainen niille, jotka eivät tiedä vielä, miten tämä menee. Eli me etsitään kappaletta. Ja mä luen kohta suomenkielisen käännöksen tutusta kappaleesta, joka on soonut meikäläisen ohjelmissa tässä 5 vuoden ajan. Sun tehtävänä on tietää, mitä kappaletta etsitään. Soittaa Novan numero 0806000, laittaa WhatsAppilla ääniviestiä. Mielellään ääniviestejä voi myös laittaa siis kirjoitettuna, jos rupeaa ujostuttaa. Ja tuossa kello 17 uutisten jälkeen vähän helpotetaan hommaa. Soitetaan tuommoinen vähän erilainen pätkä tästä etsittävästä kappaleesta. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Radio Novan ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Ja tämän lauantainen Valdon vallaton musavisa etsittävä kappale käännös menee näin. Hyppää ylös ja alas ja liiku ympäriinsä. Ravista päätäsi äänen tahdissa. Laita kätesi maahan. Ota yksi askel vasemmalle ja yksi oikealle. Yksi askel eteen ja yksi sivulle. Taputa kättäsi kerran ja taputa käsiäsi kahdesti. Ja jos se näyttää tältä, teet sen oikein. Mitä kappaletta me etsitään?
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantai löylyt.
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetäänkö laivalla?
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
9: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
10: Miten kävi?
9: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
8: Incar.fi.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
14: Kiitos.
13: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Puhelinhuollot pikana.
18: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
4: Ostat sä taas grillin?
3: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
4: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
3: Ei riitä.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Missä muurahaiset pesii?
8: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
9: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
17: Paras sekoitus.

0: Maailmankaikkeuden parasta musiikkia radion oman taajuudella kuuntelet Valdon lauantai löyly ja kiva, kun olet lähetyksessä mukana. Me mennään sun kanssa yhdessä tuonne kello 19 asti. Ihan pirun kylmä mun mielestä ollut tämä koko toukokuun alku. Semmoisina aurinkoisina päivinäkin, niin sitten pohottaa jostain mereltä päin semmoinen kylmä tuuli. Mun mielestä viime vuosina toukokuussakin on ollut jo hellettä. Mä muistan 2 vuotta sitten lähdin tuossa heti äitienpäivän jälkeen tuonne Vainelämään leirille, niin silloin alkoi siis helteet. Ja oliko sinä kesänä mitattu 68 hellepäivää? Kyllä on ikävä sitä kesää. No toivottavasti sää paranee. Ei haittaa, Valdo lämmittää, vaikka on vähän viileä. Hei, me mennään kuuntelemaan kello 17 uutiset ja heti tuossa 17 uutisten jälkeen mennään metsästämään biisiä. Nimittäin Valdon vallat on musavissa.
1: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
5: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
8: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
9: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
14: Kiitos.
13: ...toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
15: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
16: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
15: Incar.fi.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra hyökkäsi voimakkaasti oppositiota ja erityisesti SDP:n puheenjohtajaa Antti Lindtmania vastaan tänään puolueensa tapahtumassa. Purran mukaan oppositiolla ei ole omia vaihtoehtoja ja se haluaa vain lisätä maahanmuuttoa. Purra sanoi, ettei halua massiivisia veronkiristyksiä eikä Suomen johtoon vasemmiston ja keskustan punamultahallituksia. Purra ei kertonut uusista suunnitelmista, vaan toisti esimerkiksi 10 miljardin lisäsäästöjen olevan tarpeen ensi vaalikaudella. Sen sijaan hän esitteli uuden puoluelogon, joka on sitkeänä pidetty voikukka. Hantavirustartuntojen riepottelema MV Hondius risteilyalus saapuu Kanarian saarille sunnuntaina aamuyöstä, Espanjan terveysministeri Monica Gomez sanoo. Laivan on määrä saapua Espanjan hallitsemille saarille aamuneljän ja aamukuuden välillä. Gomezin mukaan risteilyltä ei kuitenkaan tuoda maihin matkatavaroita tai risteilyllä hantavirustartunnan seurauksena kuolleiden ruumiita. Kanarian saarilta risteily jatkaa Hollantiin, kyydissään myös osa risteilyn henkilökunnasta. Venäjän presidentti Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista, koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevän Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui valtaamaan. Suomen jääkiekkomaajoukkue on voittanut Tšekin Ruotsin EHT-turnauksessa 3-2 lukemin. Leijonat johti kamppailua avauserän jälkeen 2-0 Vili Saarijärven ja Aku Rädyn maaleilla. Toisessa erässä Tšekki oli parempi ja onnistui tasoittamaan pelin. Kolmannessa erässä puolustaja Mikko Lehtonen ampui ylivoimalla voittomaalin. NHL-tähdet Alexander Barkov, Anton Lundell, Olli Määttä ja Justus Annunen olivat lepovuorossa Suomen kokoonpanosta.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Kiitoksia kello 17 uutisista. Sääennuste lupaa seuraavanlaista säätä huomiseksi, nimittäin etelätuuli on koko maassa kohtalaista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Lapissa tulee sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy päivän edetessä ja illalla voi paikoin sataa hieman vettä. Päivälämpötilat äitien päivänä on 12 ja 17 asteen välillä, paikoin Lapissa ja rannikolla pikkusen alempi.
21: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
20: Täällä ollaan Laadidadimies seurassasi vielä tunti 56,5 minuuttia pelkän positiivisen musiikin parissa. Me kuunnellaan tähän tunnin alkuun Madonna ja Mark Morrisonia ja sen jälkeen me mennään Valdon vallattomaan musavisaan.
21: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa

0: Musavisa.
1: Nyt päästään tämän lauantain Valdo Vallattoman musavisaan jälleen ja helpottavaan osioon. Nyt on kitaran alkeiskurssit käyty YouTuben avulla ja tehty tämmöinen erilainen versio tästä etsittävästä kappaleesta. Homma hyvin yksinkertainen. Etsitään siis kappaletta. Mä tuossa puoli tuntia sitten luin suomenkielisen käännöksen tästä etsittävän kappaleen tekstistä. Ja nyt sitten soitan vähän tämmöisen erilaisen version. Sun tehtävänä on tietää, mitä kappaletta etsitään. Mikä kappale on kyseessä. Soittaa Novan studion 0806000, laittaa samaan numeroon WhatsApp-viestejä. Ääniviestit kelpaa paremmin kuin kirjoitetut tekstiviestit. Mitäs sitä pikemättä puhetta, pitemmittä puhetta. Me lähdetään kuuntelemaan Valdo Vallata Musavisa-kappale. Ja se erilainen versio kuulostaa tältä. Mitä kappaletta etsitään? 0806000 on puhelinnumero, WhatsApp-numero, saa soittaa.
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöylyt.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Musa Visa.
1: Kyllähän teitä oli hurja määrä, jotka tiesi, mistä kappaleesta on kyse. Soitetaan vielä toi tosta. Kyllähän tästä tunnistaa, eikö? Helppo nakki useille teistä ja meillä on voittaja! Nimittäin Onnetar suosi tällä kertaa Tuusulassa asuvaa Reetaa, joka voitti nuo Radionovanilla ladattavat langattomat nappikuulokkeet. Onnea kovasti. Ja koska kyseessä on niin loistava kappale, niin mennäänhän me kuuntelemaan toi. Kyseessä oli siis Lou Began Mambo No. 5.
0: Valdon vallaton musavisa. Valdon lauantailöylyt.

0: Missä jälleen ensi lauantaina. Tässä alla soi tämän lauantainen etsittävä kappale Lou Begon Mambo Number 5. Huomenna äitien päivä. Jutellaan kohta siitä, miten sä meinaat muistaa oma äitiäsi. Laita mulle WhatsAppilla viestiä 0806000. Mä kerron kohta, miten mä olen muistanut vuosikymmeniä omaa äitiäni.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä. Respect.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
5: Elisa.

0: edullisia.
1: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
5: Eihän tossa ole mitään järkeä.
6: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
7: Motonet, Motonet.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
17: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehti pisteestä, nyt vain 4,90.
0: Paras sekoitus.

Kuuntelet Valdon lauantai löyly ja Radio Nova, mennään yhdessä kello 19 asti. Kiva, kun olet kuulolla siellä vastaanottimien ääressä. Mä kyselin tuossa äsken, että miten meinaatte huomenna äitienpäivänä muistaa omaa äitiänne, niin Kirsi Maarit laittoi viestiä. WhatsAppin numero on 0806000. Valmistin itse omin kätösin äidille kesäksi rannekorun kauniista korukivistä. Hänen lämpivärejä käyttäen. Lisäksi maalasin kortin, laitoin mukaan vielä kasvonaamiopaketin. Lähetin kirjassa Lappiin äidille noin 1000 kilometrin päähän. Tämä oli hieno ajatus. Sitten taas tulee tämmöinen viesti, että vähän kukkia ja hyvää suklaata, mistä äiti tykkää. Hän on sanonut, että paras lahja on, kun oma poika tulee käymään. Erittäin totta. Mulla on tapana pikkupojasta lähtien ollut, että mä soitan joka aamu, äitien päivänä siis äidille. Ja soitan puhelimitse tämän seuraavan kappaleen. Ja meillä ei siis Novan musiikkikanasta löydy tätä, mutta tältä se varmaan kuulostaa sitten äitin korvaan huomenna.

Kyseessä on siis hellyyttävä Timo Turusen äideistä parhaan. Tämä on mulla traditiona, eli äiti, ole valmiina huomenna aamulla ottamaan puhelin vastaan. Vähän erilaista meininkiä tästä Suomen Turusta tulee Darude ja I Can Feel the Beat.

0: Ja pieni vinkki vielä huomiseksi äitien päiväksi, nimittäin illalla kello 19.30. Tähdet ohjelmassa, jossa olen itsekin vielä mukana 5 jakson jälkeen. Niin siis teemana on rakkauslaulut. Ja se tuotti mulle äärimmäisiä haasteita, koska mähän en ole mikään laulaja. Niin sitten laulaa rakkauslaulu äitienpäivän kunniaksi. Ja me tehdään hyvää lapsille, maailman lapsille huomenna. On tämmöinen hyväntekeväisyysjakso. Jos kerkeät sitten äitienpäivä dinnerin jälkeen katsoa, niin katso ihmeessä. 19.30 tähdet nelosella. Ja pieni väliaikatieto tuolta liigan finaalipelistä. Siellä Tampereen ja Kouvolan pojat vääntää. Siis eilen pelasivat 6 tuntia lätkää. Kesti niin kauan hakea jatkoeristä ratkaisu. Veliä on jäljellä ensimmäistä erää, tuommoiset 2,5 minuuttia ja tilanne on edelleen 0-0. Laukaukset kohti maalia on Tapparalle tällä hetkellä 8-7. Tiukkaa tekee, jännitetään ja pidetään mun mielestä suosikki Kouvolalle peukkuja.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppät oli heitetty.
3: Tämä oli ihan
2: oliko?
3: Otan käy.
2: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
3: Aivan nerokas.
2: Miten se on mahdollista?
3: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
2: Mut tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, että sillä, että en mä tätä viitä käyttä, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
4: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Uudet saaralaiset.
9: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
8: Uudet käänteet.
10: Kun mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
8: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
11: Kyllä toi niinku yllätti.
12: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
13: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
19: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
20: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark, ammattilaisten ammattilainen.
12: Paras sekoitus.

Kuuntelet Valdon lauantai-löylyjä. Yhteistä aikaa meillä on tunti 11 minuuttia vielä. Kiva, kun olet lähetyksessä mukana. Hei, semmoinen kysymys, että seuraat sä, kun käyt ruokakaupassa, niin edellä olevan ostoskoria, mitä hän laittaa siihen hihnalle. Mua ei siis hirveästi kiinnosta muiden tekemiset ollenkaan, mutta että siis kaupassa mua aina mielenkiinnosta seuraan, mitä se edellinen asiakas lappaa siihen hihnalle. Ja siis mä pyrin aina siihen, että mä teen itse ruokaa, mä en juurikaan syö einesruokia. Mutta sitten sattui tuossa kuluneella viikolla, kävin työpäivän päätteeksi S-Marketissa. Ja siinä oli sitten semmoinen nelihenkinen perhe S-Marketin kassalla ja rupesi lappaamaan sieltä ostoskärrystä aikamoista kasaa tavaraa. Ja siis mun teki tosi pahaa. Siinä oli ilmeisesti tuommoinen, veikkaisin, noin 10- ja 14-vuotias lapsi. Ja he oli siis todella, todella ylipainoisia. Ja ei ollut kysymys nyt niin kuin muutamasta kilosta, vaan siis todella pyöreässä kunnossa. Ja sitten mä rupesin katsomaan siihen, että mitä se perheen äiti lappaa siihen hihnalle. Ja siis mun teki oikeasti mieli pahaa. Siellä ei ollut mitään muuta kuin eineksiä ja sitten järjettömästi kaiken näköistä semmoista höttöä. Eli valkoista leipää, siellä oli suklaalevyjä, siellä oli muffinsseja, siellä oli monta pakettia jäätelöä ja teki todella pahaa. Kun siis ruokaahan on erittäin helppo tehdä silloin ennen vanhaa, kun mä olin nuori, niin ei ollut kuin noita reseptikirjoja. Mutta nyt esimerkiksi netti on täynnä hyviä reseptejä ja siinä niin kuin videon muodossa oikein neuvotaan, kuinka helppoa on tehdä puhtaista raaka-aineista terveellistä ruokaa. Tämmöinen pahe mulla on, jos satut mun kanssa kauppaan ja sillä on jotain epäterveellistä, se on ostoskorissa, niin mene toiselle kassalle.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
6: Älä puolustella.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Moi.
10: Ai moro.
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
16: Klaas Olsson.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Ja taas mennään.
19: Se oli Danske Bankin
18: oivalluksen ääni.
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
19: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
18: Kokonaisvaltaisen
19: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
16: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
10: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
16: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
1: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä.
5: Nyt vain 4,90.
20: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
21: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
22: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
23: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Radio Nova ja Valdon lauantailöylyt. Studiossa Valdo.
1: Täällä ollaan vielä tunnin ajan pelkän positiivisuuden merkeissä ja tuolta Lauttasaaren takaa pilkottaa pilvien välistä aurinko, mikä sen parempaa. Kylmää on, mutta aurinko on aina tervetullut. Hei, kiva kun oot lähetyksessä mukana, sillä vastaanottimien ääressä. Tästä tulee hieno tunti.
0: Valdon lauantailöylyt. Radio Novan studiossa Valdo.

0: Mennään kuuntelemaan pienet maistiaiset lauantai-leka-ehdokkaista. Lauantai-lekahan on, löytyy tuolta Baldon lauantai-löylyjen Facebook-sivulla. Sinne ilmestyy aina lauantai-aamusin kaksi loistavaa ehdokasta ja lauantai-leka soitetaan teidän äänten perusteella aina tuossa kello 18.55 viimeisenä biisinä. Te pystytte siis vaikuttamaan kumpaan leka-ehdokkaaseen. Tämä ohjelma loppuu esimerkiksi tänään. Ja siellä on ehdolla tänään tällaista lekaa. Kuulio vainaa, rauha hänen sielulleen sinne taivaalliseen orkesteriin. Gangsters Paradise, peukku vaihtoehtona ja Kuulio saa vastaansa tällaisen hitin. Muistatteko, yli 125 000 albumia myi tämä levy, missä oli tämä kyseinen kappale mukana, eli Mr. Presidentin Coco Jumbo.
1: Radio Nova. Valdon lauantai-löylyt.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: Sä kuuntelet Radio Novaa ja Baldon lauantai-löylyjä. Hei, oispa todella mahtavaa, jos viitsisit levittää tämän ohjelman ilosanomaa sosiaalisessa mediassa. Kuvaa joku kiva videopätkä tai valokuva tuonne Instagram Stories-osioon, missä juuri nyt vastaanotat tätä lähetystä. Ja tägää siihen meikäläinen ja Radio Nova Suomi. Mä löydyn tuolta Instagramista nimimerkillä Baldo Music Man. Meillä on tulossa ihan huippumusiikkia Adam Lambertilta, Christian Walsilta ja DJ Samilta.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
3: No niin, minkälaista vaivaa?
4: No, ei minkälaista.
3: Kauas tätä on jatkunut.
4: Siis Kimmo, mitä sä teet?
3: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
4: Miksi?
3: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Uudet saaralaiset.
7: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
6: Uudet käänteet.
8: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
6: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
9: Kyllä toi niinku yllätti.
10: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV Katsomossa.

0: Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV Katsomo Plus-tilauksella.
1: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Okay. Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
8: Ikä painaa.
7: Mikä painaa?
8: Kyllä, hintoja alas.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
7: Niin.
8: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Missä muurahaiset hengailee?
16: Ei ainakaan meidän terassilla.
17: Myr!
18: Muurahaisille!
19: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Tämä toukokuu on jääkiekon ystävien kulta-aikaa, nimittäin siellä pelataan paraikaa liigan finaaleja. Siellä on viides finaalipeli menossa ja todella tiukkaa. KK meni just toisessa erässä 1-2 johtoon. Peli pelataan tuolla Tampereella Nokia-areenalla. Ja toista erää on jäljellä siis 5 minuuttia. On, vaikka ei jääkiekosta silleen tykkääkään, niin on kyllä ihan huippua seurata. Nämä ratkaisupelit on aivan maailman parhaita. Sitten Leijonat valmistautuu ensi viikolla alkaviin MM-kisoihin ja kohtas EHT-harjoitus turnauksessa tänään Tšekin ja voitti maalin verran. Siellä oli isommat tähdet Anton Lundell ja Barkovi oli huilivuorossa ja pelaavat huomenna äitienpäivän kunniaksi sitten Ruotsi-ottelussa. Me mennään kuuntelemaan seuraavaksi DJ Samia ja Lady Gagalta hieno kappale The Edge of Glory.
1: Radio Nova ja Valdon lauantai löylyt. Ääniviestit numeroon 0108 06000.

0: Kello 18.35 valtakunnassa pitäisi olla hyvin, ainakin täällä Etelä-Suomessa Lauttasaaren takaa paistaa pilvien välistä aurinko. Mikä sen parempaa? Vielä sulla olisi hetki aika käydä äänestämässä lauantai-lekaa. Lauantai-leka on se kappale, johon tämä ohjelma päättyy tuossa 20 minuutin päästä. Silloin olisi ehdokkana tämmöiset hitit. Elikkä taivaallisen orkesterin säästämänä kuulijavainaa ja Gangster's Paradise, hieno kappale. Ja tää leka saa vastaansa tällaisen hitin. Elikkä Mr. President ja Coco Jumbo. Elikkä Valdo lauantailöylyjen Facebook-sivulla tapahtuu äänestys. Ja siellä on ihan hurja määrä tullut tänä lauantaina ääniä.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Mari-prinsessa Stålhammar.
2: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
3: Okei, okay, niin.
2: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kiekossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
8: sähkö.fi. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
10: Min mamma är glad och rolig.
11: Ystävällinen naama.
12: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
13: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
18: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittavat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
20: Paras sekoitus.

0: Somekansa on puhunut. Tämä on Lauantain Leka.
1: Ihan hurjasti tuli ääniä tänään tuonne Lauantain Leka-äänestykseen. Kiitos siitä. Se on mahtavaa, että haluatte vaikuttaa, minkälaiseen musiikkiin tämä ohjelma loppuu. 3 tunnin löylyt oli tässä. Mä haluan toivottaa kaikille huomista varten hyvää äitienpäivää. Pitäkää äideistä huolta. Ja muistakaa huomenna 19.30 nelosella tähdet. Meikäläinen vetää rakkauslaulun äitienpäivän kunniaksi. Lauantai Leka on vaille valmis. Me kuullaan ensi viikon lauantaina taas tuttuun tapaan kello 16.00. Kivaa viikonloppua. Pidä huolta. Se on moi.
0: Mikä biisi on Lauantain Leka? Sinä päätät. Äänestä Facebookissa Valdon Lauantai Löylyt. Radio Nova.

0: kuntoon. Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin!
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
12: Marabu.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: toi oli. Ja taas. Häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sää ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Monet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 6. Juuka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nunnanlahti, Juuka. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6, välillä Nunnanlahti, Juuka. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, €4,90 kilo.
2: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
5: Vesivek Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi, alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Moi!
5: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 6, Juuka. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Nunnanlahti, Juuka. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 6, välillä Nunnanlahti, Juuka. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta puhelimet ja

0: vain edullisia.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars, works everywhere.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Moikka! Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Rauma. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rauma, Luostarin kylän liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Rauma, Luostarin kylän liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
5: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
6: Miten kävi?
5: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
13: Ei!
12: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
14: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
17: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
18: S-U-K-L.
17: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
19: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
20: BookBeat. Nothing beats a good book.
21: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
22: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
23: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
24: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: se.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Paras sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Suomen retroperjantai lähtee taas tien päälle. Parta-Matti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: vaasansähkö.fi.
14: Jee, jee, jee, autojerry, wow, wow, wow, eipä hitaan kerry.
15: Autoilija, osaatteko käyttää internettiä? Jos vastasitte kyllä, kilpailuttakaa huoltoautollenne vaivattomasti autojerryssä.
14: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry.fi.
16: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
17: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
16: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
18: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
19: Motonet, Motonet.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
1: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
20: Kotiyleisölle, kotivideoille.
21: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
22: Koti sinulle.
23: Mummu!
24: Moikka äiti.
23: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
25: Herkut yhteisiin hetkiin.
26: Riitan. Herkku.
27: Moro Matti. Mitä äijä?
28: Rähmä.
27: No, mikä nyt?
28: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
29: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
30: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
31: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
32: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
31: Tää hyvältä näyttää.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Markku.fi Markku puhelimessa.
4: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
3: Kerro.
4: Ennakoijariksi.
3: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
4: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
3: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
4: Prikulleen näin.
5: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
6: Markku.fi. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Hei Anne.
12: No moi. Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
13: Herkut yhteisiin hetkiin.
14: Riitan. Herkku.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Tallinnaan vai Tukholmaan?
18: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
17: Nonni, lähetäs laivalle.
19: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
20: Kiitos.
19: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
21: Vesivek Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
22: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
23: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
22: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
23: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
24: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
25: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
26: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Seuraa minua, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Seuraa minua.
1: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
3: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noni, lähetäänkö laivalla?
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
3: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
2: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan ite. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Moi Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
17: Puhelinhuollot pikana. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Missä muurahaiset asuu?
2: Ei ainakaan meillä. Myr.
3: Muurahaisille.
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99€. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
7: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90€.
8: Paras sekoitus.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: kuntoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: edullisia.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin Elma-koateria nyt -20% vain Voltista.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
6: Incar.fi.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
10: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
9: Mistä se tietää meidän nimet?
10: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
9: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Niin, me syödään tätä.
11: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
12: Paras sekoitus.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Kuka pelkää liittymämyyjä?
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan uusi.
1: Oliko?
2: Otan käy.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikille grillille heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Mut tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tota viitin käyttää, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days, onnenpäivät, vain instrumentaariumissa.
10: Olen pohtinut, että... Tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
11: Eihän tossa ole mitään järkeä.
12: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
13: Motonet, Motonet.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
16: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
17: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
15: Mistä se tietää meidän nimet?
17: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
16: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
17: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
15: Niin, me syödään tätä.
18: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
1: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
5: Mä rupeen puolustamaan.
1: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Paras sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
9: Min mamma är glad och rolig.
10: Ystävällinen naama.
11: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
12: Lue lisää juhlamokka.fi.
13: Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa! Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel, built for nature, trusted since 1926.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Mari-prinsessa Stålhammar.
1: Lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmonen niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
2: Okei, okay, niin.
1: Niin mun mieli muistaa sen. Että mun ei tarvi kun niin kuin ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmosen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 54. Riihimäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Karantie, Lavinto. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 54 välillä Karantie, Lavinto. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
11: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
10: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
11: Joo, toi on hyvä kysymys.
10: Ei näin.
11: Aha.
10: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
11: Okei.
10: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
14: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
13: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
14: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
15: Kuka pelkää liittymämyyjää?
16: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
15: Tuu mukaan leikkiin.
16: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
15: Tuu se mukaan leikkiin.
16: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
17: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
17: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
9: Älä puolustella.
19: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
0: paras sekoitus.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
9: Kotiyleisölle, kotivideoille.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
17: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
16: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
19: Sekoitus.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Oh, Rayo!
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
17: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
16: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
18: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
1: Paras sekoitus.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistui.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös bottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Jee, jee, jee, autojerry, wow, wow, wow, eipä hitaan kerry.
6: Voi helvata, 60 tonnia mittarissa. Vaimo, oliko sitä jerryä helppo käyttää?
7: Helppo ja nopea autojerry kilpailuttaa sinulle parhaan autohuollon.
5: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
10: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
10: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. If.fi. Kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
15: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
14: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
15: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
16: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
17: Paras sekoitus.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Teot arjessa.
5: No joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin, niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
7: Inkaar.fi.
9: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
10: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
14: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
15: Paras sekoitus.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Paras sekoitus.

0: iltapäivän mysteeriääni.
1: No mä siis epäilen, että se on tämmönen minun inhoavani ääni, eli siis tämmönen kumihanskan käteen laittaminen.
2: Tiedätkö mitä, Hanna?
1: No.
2: Sun vastaus on...
3: Vitsi, miten siistiä!
1: Tuossa kun on tässä vessaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, mutta se olisi se.
2: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
0: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisetä, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
0: Sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Paras sekoitus.

0: joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
1: Ei!
0: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda Leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
2: Huutaa pelkää liittymämyyjä.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuukse mukaan leikki?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
6: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
6: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Paras sekoitus.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Paras sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
6: Vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
13: Paras sekoitus.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Paras sekoitus.